0: Energy.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
5: Kaikki parhaat artistit.
6: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
6: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Energillä

0: Energy.
1: Low battery. Fine charging station.
2: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas. Hei, haloo, tule takaisin.
4: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Energillä so-

0: Music only.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä tunteet?
3: Mulla on tää J. Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Hyvänen piristäjä.
1: Eräässä Chääriporin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat.
3: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
1: Varaa talven paras loma nyt. Chääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
14: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
16: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka.

0: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Nää on taas ihan tukossa.
7: Höyryhengitys auttaa.
6: Totta, vähän kattilan.
7: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
8: Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
11: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano.
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puhutiloon.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just on! Hyvä! Woo!
8: Saa oppii realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
1: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
12: Let's Party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
14: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
18: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
19: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
20: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
21: No, mikä se?
22: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
23: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: tekää.
1: Riittääks toi? Mä en keksinyt muuta.
0: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkisin 7-10.
2: Siis herra jumala, maanantaihan on kliseisesti tämmönen niinku mahdollisuus uudelle alulle, mutta nyt se on oikeasti uusi alku, koska Energyn aamuhartaus ensimmäistä kertaa täällä. Karoliina Tuominen, Ville Tanskanen, Karoliina yhdellä ällällä, Ville kahdella.
3: Isolla kahdella ällällä.
2: Onko isolla kahdella
3: ällällä? On isolla kahdella ällällä. Ihan olla täällä näin. Ja kyllä täytyy sanoa, että kun on mahdollisuus uudelle alulle, uudelleen syntymiselle ja jotenkin käyntiin lähtemiselle. Mä en tiennyt, että siihen kuuluu tämmönen näin valtava etominen ja paha olo.
2: Siis me tärisen, mutta johtuuko se sulla krapulasta vai?
3: No kun siis mä ajattelin, että se johtuu ehkä siitä krapulasta tai sitten se johtuu tästä jännityksestä, että me ollaan täällä ensimmäistä kertaa. Mutta eikö se ole molemmat?
2: Voisiko se
3: että
2: olla?
3: On krapula ja jännittää. Niin. Se ei ole hyvä kombinaatio.
2: No ei kyllä, että tosta välttämättä. Siis me oikeasti niinku tärisen vähän.
3: Joo, mä huomaan. Se ei johdu krapulasta sulla.
2: Se ei johdu krapulasta, kun se johtuu tosi huonoista unista.
3: Joo. Ei tullut nukuttua viime yönä sitten.
2: No, mä sanon, että kyllä mä otin sellaiset niin kuin ainakin yli 3 tuntia. Mä lupailin eilen, että mä tuun vähintään 2,5 tuntia nukkumaan, niin joo, kyllä meni vähän jopa yli.
3: Siis mä näin mun eksästä painajaista viime yönä. Mä en tiedä, liittyykö se tähän, niin kuin, että tuleeko kaikki ahistavaa niin kuin samaan aikaan.
2: Voiko olla?
3: Puhelinkin soi tässä näin.
2: Siis nyt soi, herra jumala. Mitä tässä tulee vielä tapahtumaan tänä aamu aikana? Mitä veikkaa? Kyllä sä oot kuitenkin vanha ennustaja.
3: Vanha ennustaja, mutta nuori mies. No, kuitenkin.
2: Näin se on. Ja me pystyisi ennustamaan meille tosta muun muassa seuraavan biisin.
3: Seuraava biisi, sä pystyt ennustamaan sen, mutta tiedätkö mitä mä oon ennustanut? Itse asiassa sä oot ennustanut ne kans, mutta sä et muista.
2: No.
3: Meillä on ennustetut useiten kysytyimmät kysymykset, jos sä et selvää, mitä tarkoitan.
2: Sain kiinni ja tämähän on hienoa, koska tämä on kuitenkin ensimmäinen aamu, eli kukaan ei ole voinut käytännössä vielä kysyä yhtään mitään ja silti niitä on meillä täällä.
3: Meillä on ne täällä, me käydään ne seuraavan biisin jälkeen läpi Energyn aamua koskien.
2: Ja ensimmäinen biisi Energyn aamuhartaudessa, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, nyt naatiskellaan.

0: Grande ja heittänään Made You Love Me soi Energyn aamuhartaudessa ensimmäistä aamua täällä, Herran Jumala.
1: Joo, kyllä jännittää. Karoliina ja Ville täällä studiossa ja meillä on ennustetut kysytyimmät kysymykset nyt tälle ensimmäiselle aamulle tässä näin. Me ollaan käytetty meidän mediotaitoja heti tähän kärkeen teille kaikille, koska jengillä on varmasti paljon kysyttävää tästä ohjelmasta, Energy-ihmisistä ja meistä. Niin meillä on nämä tässä jo valmiina, että se ei tarvii vaivautua.
0: No juurikin näin. Ja ensimmäisenä niin tietysti täällä on kysymys, että missä Janne ja Niko, niin mehän siis, meillä ei ole tällaista live-seurantaa Jannelle ja Nikolle tällä hetkellä käynnissä, niin mehän ei tiedetä, että missä he menee.
1: Mutta me voitaisiin laittaa niihin ne semmoiset airtagit, niin me tiedetään aina, tässä varmaan eka 2-3 viikkoa, ehkä kuukausi, missä Janne ja Niko menee. Mm. Mutta mä veikkaan, että ne nukkuu tällä hetkellä, ainakin Janne.
0: Näin. Ja miksei ei jatka aamussa, niin nämähän on ihan hirveitä nämä aamuherätykset, niin voisin kuvitella, että ovat halunneet itselleen vähän omaa aikaa.
1: Joo, mäkin luulen, että Niko Nousiainen, nuori isä, esimerkiksi pieni vauva siellä, niin varmaan haluaa aamusi semmoista yhteistä aikaa. Hänhän ei nuku muutenkaan, niin kivempi olla kotona.
0: Näin, ja sitten tietysti täysin väärät valinnat. Tähän ei ole varsinainen kysymys, niin tähän on hirveän vaikea vastata,
1: mutta niin, että
0: varmasti, niin varmasti ollaan ihan täysin samaa mieltä.
1: Täysin väärät valinnat, väärät juontajat ja tässä on, täällä on toinenkin tämmöinen hyvä kuin, että pitäisikö heidät tietää jostain.
0: Niin ei. Ei oikeastaan.
1: Ei tarvitse tavallaan.
0: Tänne on tullut myös, että kuka on Ville Tanskanen. Tätä tässä selvitellään nyt aamujen aikana sitten.
1: Ja siis kysymys, jota kysyn itsekin tosi useasti. Viimeksi tänään hammasharja suussa. Tiedätkö, ne hammasvahdot valuu tuossa partaa pitkin. Ja sitten mä oon se, että kuka helvetti mä olen. Kuka mä oikein olen. Kato sitä peiliä itteni syvälle silmiin. Kirautin pari kyyneltä ja sitten tulin taksilla tänne ja maksoin itteni kipeäksi siitä, että pääsen tänne, että joku kysyy, että kuka sä olet.
0: Mutta mun mielestä on myös mahtavaa se, että jollakulla muulla, niin että hänellä on niinku aikaa siihen, että hän pystyy ensinnäkin miettimään sitä, että kuka hän on. Ja sen lisäksi vielä sitä, että mutta kuka helvetti on tämä Ville Tanskanen.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Jatketaan. Täällä on vielä hyvinkin kiperiä ennustettuja kysymyksiä.
1: On. Kuunnellaan tätä ennen Post Malonea. Tämä on Circle. Se kohta tulos myös Mirella ja Lauri Haav pidäkkiin.
0: Hyvää huomenta.

0: Energin aamuhartautta kuuntelet. Mirella ja Laurihan pidäkkiin soi. Kello näyttää 14 minuuttia yli 7 tässä vaiheessa. Ja me ollaan täällä siis tällaisia ennustettuja kysymyksiä, mitä me ollaan ajateltu, että mitä ihan varmasti tullaan kysymään.
1: Kyllä, yksi näistä on sellainen, mikä me ollaan ennustettu, niin tarvii itse kysyä, miksi aina samat naamat radio-ohjelmissa? Ja samaa kyllä mieti itsekin, että kyllä on kulunutta pärstää näillä käytävillä, kun täällä kulkee. Tiedätkö, että näkee kollegaa. Tuolta tulee Erikäisen Eskoa ja Linna-Aatteen
0: Aina tulee Erikäisen Esko.
1: Joo, joka ihan radiosta.
0: Joo, minkä kulman taakse meet, niin Erikäisen Esko tulee
1: ja,
0: aina.
1: Ja mihin studio oli se Energy, Nova City, mitä tahansa näitä Suomen radioit onkaan, niin Esko tulee aina sieltä.
0: Ja siis onko radio pilalla, että kun pitää miettiä jopa radiojuontajien naamoja?
1: Toi oli itse asiassa seuraava kysymys, joka täällä oli ennustettu myös. Onko radio nyt pilalla, kun Ville ja Karoliina on Energy aamussa?
0: Ei, kyllä radio on ollut jo pitkään aikaa pilalla.
1: Joo, että me ollaan vaan niinku sen pilaamisen se sivutuote. Vähän tiedätkö, jos mereen tulee sinilevää ja se on pilalla, niin me ollaan vaan pieni osa sitä sinilevää.
0: No näin. Ja täällä on myös kysytty, että kuinka kauan tämä kestää, tai siis ei ole vielä kysytty, mutta ihan varmasti tullaan kysymään. Niin käytännön esimerkkien perusteella vaihteluväli on melko suuri, etin tietysti tältä tekoälyavulla. Noin 2-4 vuotta vaikuttaa varsin tavalliselta ajalta, jonka tietty aamuohjelman kokoonpano voi pysyä kasassa. Eli meille on annettu 2-4 vuotta.
1: 2-4 vuotta on annettu radioelinaikaa tälle ohjelmalle. Et se on suhteellisen hyvä pätkä, mutta sehän menee ihan napsit. Tiedätkö?
0: Näin, ja me annan Ville sulle elinaikaa itse asiassa vaan vuoden.
1: Tässä sun kanssa. Onko se keskimääräinen elinaika, mitä Karoliinan kanssa selviää samassa studiossa?
0: On. Sanotaan, että valitettavasti niin se ottaa vähän, tiedätkö, takapotkua.
1: Ai että. No mut mä oon vähän kuin karhukainen. Tiedätkö se, mitä ne on?
0: Ne on niitä tosi pieniä.
1: Pieniä, sitkeitä, tirjeisiä. Niin tanskari on sellainen, että saat yrittää liiskata, mutta voi olla, että pysyy hengissä.
0: Mutta onko siis tällä tavalla, että me ollaan saatu ihan oikeakin tämmöinen kysymys?
1: Ollaan saatu ihan oikea tällainen kysymys ja se löytyy suoraan, niin kun me ollaan tehty näitä kaiken näköisiä postauksia tänne Energy-tilille, jo nehän kannattaa käydä heti katsomassa muuta kaikkia, jos ei ole sattunut näkemään. Niin siis täällä on tällainen yksi kysymys, joka toistuu joka postauksessa. Harmi Janne ei ole aamussa.
0: No sitä mekin ollaan harmiteltu täällä itse asiassa koko ajan, nyt kun ollaan kuitenkin jo 16 minuuttia täällä keritty olemaan.
1: On.
0: Mutta kun eihän kato, Janne ei voi olla täällä aamuisin ja iltaisin, kun Jannellakin on muu elämä.
1: Niin on, ja se pitää tehdä niitä snacks-videoita.
0: Niin sekin vielä.
1: Ei, jos se on täällä aamulla ja päivällä ja illalla ja iltapäivällä, niin ei se ehdi tehdä niitä. Mitä snäkkää?
0: Niin, ja mitä me muuten syötäis, jos me ei tiedetä, mitä snäkkää kertoo, että mitä meidän pitäisi syödä.
2: Energin aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Justin Bieber ja Nicki Minaj. Ja miltä tää kuulostas? Beauty and the Beat.
1: No tää kuulostas todella hyvältä ja sä kuuntelet Energy aamua. Ville ja Karoliina täällä sunkaan tosiaan kello 10 asti tänään. Ja joka aamu kannattaa olla mukana.

0: Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Miten Ville Tanskanen, lähtisikö toi Nicki Minajin ne rappiosuudet?
1: Kyllä lähtee isosti. Ja miten lähtisikö toi Euro Summer kohta aika isosti myös täällä?
0: Lähtisikö? Vähän niin kuin kuumaa ja ylivoimainen.
1: Kyllä, ainoa olotila, mistä tykkään, ylivoimainen. Tosi harvoin pääsee nauttimaan siitä, mutta silloin kun pääsee, niin se on tosi, tosi kiva olotila. Esimerkiksi lapsia vastaan, jos pelaa jotain, niin silloinhan sä oot ylivoimainen.
0: Oot se just se ihminen, joka ei anna armoa.
1: Eihän niille voi antaa armoa.
0: No ei, muutenhan ne oppi siihen, että niin. Aina joku, tiedätkö?
1: Tiedätkö, sanotaan vaikka, että jos sulla on pienokaisia, että sä aina annat niille armoa ja ne voittaa, niin niistä nehän kasvaa vähän silleen kieroa siitä. Pitää oppia. Niin, ja semmoiseksi, tiedätkö, että heti rupeaa sitten siinä, pienikin vastoinkäyminen, se tuntuu niin vaikealta. Vanhemman pitää antaa pettymyksiä. Se on suuri tehtävä.
0: Toi on kyllä hyvä statementti. Vanhemman pitää antaa pettymyksiä. Lapsi. Pidetään.
1: Koska se tulee työsuhteessa sitten jossain vaiheessa vastaan kuitenkin.
0: Mm. No ymmärrän, mutta katsotaan, että tuleeko meille kohta pettymyksiä vai minkälainen vastoinkäyminen. Mutta me ollaan saatu tänne jonkunlainen audioteos ja kuunnellaan se ihan kohta.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle livekeikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Moro.
10: Moro.
9: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
10: Joo.
9: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
10: Mulla on avain kännykäs.
9: Mitä sä ton teet?
10: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
9: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
10: Totta kai voi. Noniin, moikka.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
12: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
22: Saarioinen, valmista tuli.
23: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
24: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
23: No sitten.
25: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
26: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
28: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: 7:20
1: Toi on paras ajan lukeminen ikinä.
2: Kuuntelen ensi aamuhaan, se on Ville Tanskanen ja Carolyn Suomi.

0: jos sä meetkin ihan sekaisin, niin sehän on hauskaa nähdä. Tää on vähän kuin hullujen huone, kun täällä on nää äänieristeet ja kaikki seinillä. Niin
1: toi mun mielestä kertoo tosi paljon ihmisen ajattelusta. Että sehän on vaan kivaa, kun joku sekoo.
0: Onhan se nyt aika hauskaa.
1: Viihdyttävää. Mut siis sanotaan, meitähän jännittää todella paljon. Tää on nyt meidän ensimmäinen aamu yhdessä. Ja eikö mikään riitä? Meillä on annettu tänne tämmönen audioteos, mikä meidän pitäisi seuraavaksi kuunnella. Tai eihän meidän edes tiedä, että onko tämä mikään audioteos.
0: Niin, me ei tiedä yhtään, mitä tämä on. Sanottiin vaan, että nyt soitatte tän, niin kuunnellaan se, mitä täältä sitten tulee.
1: Tuleeks mitä? Ei tule mitä.
2: Täällä Matias Petäistä, hyvää huomenta.
1: Ei jumalauta.
2: Paljon tsemppiä ekaan lähetykseen, NRJ aamuhartaus. Mä oon kuullut, että teillä on kovat puheet siitä, että tuutte muuttaa koko radiokenttää. No, kohtuullaan näkee, mihin teistä on, saatte todistaa itse. Mä etän tuossa kasilta teille haasteen, niin tsekataan, kuinka harras aamu tästä on tulossa.
1: Ei herra Jumala, siis mulla tuli PTSD.
0: Mulla tuli todellakin PTSD. Mä siis piilouduin tonne ja maastouduin tonne meidän studiopöydän alle hetkeksi aikaa. Matias Petäistö aamu, ääni aamulla 7.32, haaste tulos kasilta.
1: Emme tiedä.
0: Voiko sanoa, että on nenä vähän tukosta nää?
1: On.
0: Pikkasen flunssa tuli.
1: Me voin sanoa, että nenä ei ole ainut, mikä on tällä hetkellä tukossa.
3: NRJ:n aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Siis mikä on tukossa, jos ei nenä ole tukossa? Karoliina, kerro, mikä on se toinen paikka,
1: no,
0: mikä
1: toinen voi olla
0: Ai se on, onko silläkö tulppa?
1: Lähdetään selvittämään sitä heti kuumaan perään. Ylivoimainen, jes.

0: Kuuntelet Energy aamua täällä Ville ja Karoliina, ja tässä soi Moving to the Sun, Hugeliot, Imail Angelit ja täällä me ollaan, hei, mahtavaa.
1: Hyvinhän se meni.
0: Menikö hyvin?
1: Sinun jännitti se, että osaat sen sanoa tälleen nuorisokanavalla.
0: Niin, Hugel on tuttu.
1: Hugel.
0: Joo.
1: Onko sulle todella tuttu?
0: No, ei.
1: Puhutko palturia?
0: Siis Hugel on semmonen suomalainen artisti, mut Hugel ei ole vielä niin tuttu. Mut Moving to the Sun, mä oon kuunnellut tosi paljon autossa. Kyllä se pistää, että se kytkint liikkuu, vaikka mulla ei ole kytkintees.
1: Ja siis mä voin sanoa, että mun selkäranka ei ikinä oo niin vetree, kun silloin kun toi biisi soi.
0: Oh.
1: Lähtee yhtäkkiä niinku ihan sellaista matoa.
0: Se pädädädädädädädä juttu siinä. Kyllä se vetää matoa.
1: Mut
0: se vetää matoa.
1: Yksi toinen paikka, missä vedettiin matoa, niin olin siis katsomassa lentopallon EM-kisoja. Tuolla Tampereella viime viikolla Suomi-Viro lentopalloottelu, jonka valitettavasti Suomi hävisi, mutta oli erittäin tiukka. Mutta siis mä en ollut aikaisemmin nähnyt tätä, että miten tämä niinku selostaja kautta Hype Man, niin missähän niinku oikein on tällaisissa lentopallopelissä, koska sehän on siellä Nokia-areenan keskellä on se kenttä. Sehän ei vie sitä niinku koko tonttia siellä, vaan sitten tämä selostaja Hype Man, niin hän siis kävelee vaan siellä niinku reunoilla, siinä keskellä. Keskellä sitä niin kuin kentän reunoilla, mutta kuitenkin niin kuin keskellä sitä hallia.
0: Vähän niin kuin VVE, sä tiedät, tätä amerikkalaista showpainia, on se Vince McMahon,
1: kyllä,
0: joka kävelee lihaksiensa kanssa siellä silleen tosi polleen näköisesti ympäri areenaa.
1: Joo. Ja sitten kun se yhtäkkiä spottaa sen, häntä ei siis ollut hirveän vaikea olla näkemättä, koska hän oli pukeutunut tällaiseen kultaiseen niin kuin pukuun, jota hän sitä aina välillä otti vähän takkia pois, välillä laittoi sisään. Mutta siellä hän niin kuin käveli ympäriinsä. Mm. Niin mä vaan mietin sitä, että jos hänet niin kuin ottaisi jonkin toiseen ympäristöön.
0: Niin kuin hautajaisiin.
1: No esimerkiksi toisit vaan tuonne kadulle.
0: Aha.
1: Niin se näyttäisi tosi oudolta, koska hän siis vaan kävelee siellä tälleen ympäriinsä. Saattaa olla ihan hiljaa ja sitten ihan yhtäkkiä, Suomi! Ja sitten odottaa, että ihmiset, tiedätkö, lähtee siihen mukaan, Suomi!
0: Ja jossain kauppakeskuksessa. Se olisi kyllä hienoa nähdä kultaisessa puvussa. Vähän otat sitä välillä pois päältä. Suomi!
1: Eikö vaan?
0: Tiedät, se jengi on kaupan kassalla väsyneenä, hakee aamukahvia, meet niiden korva. Suomi!
1: Eikö vaan?
0: Siinä on sitä hienoa.
1: Ja hän siis myös kokeili sitä, että mitä kaikkea hän voi niinku sanoa siellä. Hmm. Hän esimerkiksi tietysti Suomi, sit Eesti ja sit ihmiset. Ja sit hän oli Ruotsi ja sit ihmiset silti lähtee siihen Ruotsi.
0: Ruotsi.
1: Ja sitä oli itsekin silleen, että herra jumala, että älkää nyt kaikkea sanoko, mitä teille sanotaan. Niin mä haluaisin kuulla, että mitä kaikkea ihmisen voisi sun mielestä laittaa sanomaan.
0: Niin toistamaan se, mitä sä huudat.
1: Niin.
0: Katsotaan tuossa Alex Warrenin Emerald Ice-biisin jälkeen tätä.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.

0: Alex Warren ja Emerald Eyes soi Energyn aamuhartaudessa. Menikö se oikein?
1: Meni. Se meni oikein. Tämä on Energy aamuhartaus.
0: Ja 17 minuuttia, vailla 8 näyttää kello. Ja jos sanon vielä, että tuosta olisi tulossa Aliisa syrjää, sen piti olla minä, niin meneekö sekin oikein?
1: Se menee.
0: Tässä sen on muuten kova ralli.
1: Tämä on kova rallia täällä Energy aamussa aina kello 10 asti. Ja sä kerroit äsken, Karoliina, että olit käynyt lentopalloottelussa. Ja siellä oli tämmönen hype man huutanut Suomi randomisti ja kävellyt kultaisessa puvussa ympäri sitä Nokia-areenaa.
0: Pitää paikkansa.
1: Jotain paikkaa, mikä se on, areena. Mennään sillä. Ja sitten me mietittiin, että jos tämä hype man kulkisi kadulla, miten ihmiset reagoisi. Niin mulla tuli tästä mieleen sellainen teoria, että miten kuka tahansa meistä tänään, oli kotona, koulussa, veneessä, töissä, ihan sama. Sä saat ihmiset toistaa kaiken, mitä sä haluat.
0: Ja tämä teoria me kuullaan heti Alisa Syrjän perään.
2: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen näin välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Uilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ai jaa.
8: Joo.
7: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
8: Onko se kaksitahtiveijä?
7: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119€, tarkka hinta.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Maku kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Kuuntelet Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja Alisa Syrjäsen piti olla minä. Se on just parasta aikaa. Ja Ville Tanskanen täällä jo puoltelee ja sanoo, että alkaa olla jo aika loppu.
1: Kyllä tässä on jo vähän hapokasta. Me ollaan 50 minuuttia menty. Mutta tiedätkö, mä jännittää tässä se, mä kerron kohta sen Hype Man -teorian. Mm. Mutta se, että toi Matias Petäjistö laittoi meille viestiä, että noin puoli tuntia sitten, että 8 tärähtää. Ja hän testaa meitä. Niin mua kuumottaa, että mikä se juttu on. Mutta ennen tätä kuitenkin sä kerroit, Karoliina, sen mikä se oli se Hype Man? Kerro, sä osasit sen niin hyvin kuvailla. Sä olit lentopallomatsissa.
0: Kyllä, olin katsomassa Suomen EM-kisoja, Suomi vastaan Viro, ja siellä oli tämmönen Hype Man -selostaja, joka sitten kävelee ympäri sitä kenttää, ja sitten yhtäkkiä hän saattaa olla vaan Suomi, ja sitten tietysti ihmiset vastaa Suomi, ja lähtee sitten niin kuin tiedätkö rulla pyörimään, ja hänellä oli muitakin hauskoja, muun muassa jos voitto esimerkiksi pisti pallon oikein näyttävästi kenttä, niin hän saattaa olla vaan, kävelee siis ympäriinsä koko ajan, ja sitten saattaa olla voitolle hei,
2: voitolle
0: hei. Voitolle hei, hei!
1: Niin, että vastaa tuohon. Ja tämä onkin se teoria, että mehän voidaan jokainen soveltaa tätä tiedätkö meidän arkisessa elämässä. Esimerkiksi parisuhteessa. Jos sä haluat päästä oluelle ja sä tiedät, että sun kumppani ei välttämättä halua. Ja
0: oluelle?
1: Hei! Niin, että sä silleen, Villelle kyllä! Kyllä! Tiedätkö? Silleen, yes! Ja kaljalle kavereiden kanssa. Ja tiedätkö, mitä tahansa tämmöistä?
2: Annapa lisää palkkaa!
1: Pomolle.
2: Lisää palkkaa.
1: Niin ne toistais sen. Voisiko toimia?
0: Ootko sitä mieltä? Ja se on nyt siis vaan ja ainoastaan tuosta äänenpainosta kiinni.
1: Se on vaan äänen. Jos sä sanot silleen, että maksa mulle sika lisää liksaa, niin ei varmaan pomo toista sitä, tiedätkö? Mutta jos sä sanot se tuollaisella tietyllä äänenpainolla, siinä on heti se chant-meininki. Ihmisellä on joku luontainen tarve, jos joku sanoo Suomi.
0: Niin. Siihen on pakko lähteä mukaan. Niin, sulla vaan kädet hakeutuu. Niin, totta. Musta tuntuu, että tossa on ehkä, tossa on joku perä. Ja eli tuolla voisi saada lisää palkkaa, tuolla voisi päästä oluelle.
1: Kyllä.
0: Tuolla voi käytännössä tehdä ihan mitä vaan.
1: Niin. Tuolla voi saada potkut, jos haluaa irtisanoutua töistä.
2: Kenkää.
0: Villelle kenkää.
2: Villelle kenkää. Ja kolmannen.
0: Kenkää.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Mites sit Sabrina Carpenter? Tätä ei edes kyllä tarvi sanoa tällä äänenpainolla. Lähtee muutenkin soimaan Taste. Hyvää huomenta.

0: parasta aikaa. 2 minuuttia vailla 8 näyttää kello ja sehän meitä vasta jännittääkin täällä. Nimittäin Mattias Petäjistöltä tuli tällainen, mun mielestä toi oli jopa niinku uhkaus.
1: Oli se uhkaus. Ja kyllä mä sanon, Mattias Petäjistön ääni siis tuli tänne aamulla meitä siunaamaan ja uhkaamaan. Että kun se Mattias Petäjistön äänen kuulet ennen kello 8 aamulla, niin se on uhkaus. Vaikka se sanoisi hyvää huomenta, niin se sanoo sen silleen, tiedätkö, sillä semmoisella armeijan intonaatiolla, että kyllä se kuulostaa vähän siltä, että nyt tapahtuu jotain.
0: Ja siltä, että ei varsinkaan mitään hyvää.
1: Ei mitään, mä en tiedä, siltä tulee haaste. Mattias Petäjistöltä Energy aamuhartaudelle haaste ekana päivänä 8:00. Kuulostaa karmivalta, pakko sanoa.
0: Kuulostaa ihan hirveältä, mutta toisin kuin nuo seuraavat biitit. Otetaan tuosta Diamond Hearts ala Walkerilta ja ehkä otetaan myös, pitäisikö meidän kuule ottaa itse asiassa Ania ja Sara Peitä, Tuhlaajapoika, että saadaan vähän sellaista niinku kivaa fiilistä.
1: Kyllä mä sanoin, että tämä Tuhlaajapoika, kun soi ja samaan aikaan ihminen kärsii Mattias Petäjistö haasteessa, niin siinä on monta hyvää tasoa. Kannattaa kuunnella aamu hartautta. Ja hei, laittakaa tänne viestiä meille WhatsAppiin 050501719.
2: Energyn aamuhartaa.

0: Energy.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin, mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
17: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Are you ready?

0: jumala, kello näyttää 7:07 ja Energyn aamuhartaus vieläkin täällä.
1: Kyllä, kohta Matias Petäjistö pistää meidät sitten testiin täällä näin, mutta ennen tätä Anja Sara B. Tuhlaaja poika.

0: se elää jää 10 minuuttia eli 8 ja Ania Sarabe tuhlaa ja poika soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Kyllä vähän ollaan niin sanottu suoraan sanottu paska jäykkänä siitä, että Matias Petäjistö on lähestynyt meitä. Ääniviestit se onneksi, ei muuten. Tänä aamuna ennen kello 8 ja sanoi, että 8 tärähtää sitten. Ja nyt se on jo 10 minuuttia yli, että me ollaan armeijatermeen vähän jäljessä ja Matias Petäjistö haastaa meidät.
0: Ja me voin sanoa, että jos joku ei tykkää siitä, että ollaan myöhässä, niin se on muuten Matias Petäjistö. Joten katsotaan, että saadaanko siitäkin runtua. Pistetäänkö tästä kuule soimaan?
1: Pistetään soimaan. Katsotaan, mihin Matias meidät haastaa.
2: No niin, aamuhartaus. Tervetuloa Motivaatio Montulle.
0: Ei. Eikä. Ei, kiitos.
2: No ei oikeesti. Ei tänään. Mutta tää on vähintään yhtä paha. Teillä on 2 biisiä aikaa kirjoittaa toisille ne rakkausrunot.
0: Hei.
2: Tästä on teille ohjeet. Ja näin sit vitussa on mun keksimät. Millen pitää verrata Karoa Vantaaseen, futisisyyteen ja selvinpäin oloon. Ja sit taas Karon pitää verrata Villeen puutarhahoitoon, vitamiiniporetabletteihin ja työmatkapyöräilyyn. Ja tietysti kaikella rakkaudella, kun on aamuhartaudesta kyse.
1: Okei, Eli tässä, tiedätkö, mä voin kertoa sen verran, että tää yllätti mut täysin. Se, että Matias Petäjistö haastoi meidät, se yllätti täysin. Ja mä en oo siis myöskään ikinä kirjoittanut rakkauskirjettä koskaan.
0: Tuleeko tää, kai sä tiedät, että eka kerta sattuu aina?
1: No, on kuullut.
0: Siis rakkauskirjeiden kirjoittamisessa.
1: Okei, mä ajattelin, että sä rupesit
0: nyt
1: mua valistamaan tässä näin. tässä näin, mutta
0: voidaan ottaa seksuaalivalistuskin tossa.
1: Että se voi kannattaa ottaa varovasti se.
0: Joo, sanotaan, kertaa. Että en olisi odottanut, että Matias Petäjistä tulee tän aamu aikana kertomaan meille, että teidän täytyy kirjoittaa rakkausrunot toista. Mä en itse asiassa tiedä, että kumpi olisi ollut pahempi. Motivaatio Monttu vai toi?
1: Kyllä, motivaatiomonttu kalpenee tän rinnalla ihan 10-0. Mun täytyy sanoa.
0: Henkinen motivaatiomonttu, niin se on meille nyt edessä.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Eli meillä on nyt sitten Shakiran ja Burna Boyn sekä Benson Boonin verran aikaa kirjoittaa toisillemme rakkausrunot. Joten me aletaan nyt hommiin. Nauttikaa te sille välin musiikista.
4: You did your hair up like you were famous.

0: 19 minuuttia yli 8 Die Die Shakiralta ja Burna Boylta soi Energyn aamuhartaudessa. Ja sanotaan, että täällä hikoillaan.
1: Täällä hikoillaan. Matias Petäjistö haastoi meidät heti aamusta kirjoittamaan rakkauskirjeet toisillemme. Nyt tulee näistä ensimmäinen. Mun piti käyttää tässä selväpäisyyttä, vantaalaisuutta ja jalkapalloisyyttä nyt sitten Karoliinalle termeinä, kun mä teen sulle rakkauskirjeen. Ja oletko valmis?
0: En todellakaan ole valmis, mutta no, anna palaa.
1: Hei Karoliina, olet kaunis kuten Vantaan korso. Aamuisin harmaa ja kova kuin betoni. Kuulostat ääneltäsi heleältä kuin ohikiitävä koojuna, kylmiä kiskoja pitkin. Oletkin elämäni kiskot, joita pitkin voin puksutella eteenpäin. Mutta kondyktööriä me emme tähän rakkauden lähijunaan tarvitse, sillä minä tulen aina pummilla. Se on jännittävää. Sinun kanssasi on ihanaa, sillä olet rakkaudessa kuin jalkapallokentällä ensi askeleitaan ottava pienokainen. Et ihan vielä osaa, mutta intoa on sitäkin enemmän. Aina se ei maaliin mene, mutta siitä läheltä kuitenkin. Olet maalivahtina myös aloittelija. Mutta siitä minä pidän. Oletkin veskaritermein mitä parhain imuri. Kun sylkäiset hanskoihisi, tiedän, että nyt vedellään.
0: Hyi Ville.
1: Ja kovaa. Mitä? Se saa minut huutamaan kuin isäkentän laidalla. Riemusta, onnesta ja itkusta.
0: Sen sisään!
1: Kyllä, Karoliina. Vedä se sisään. Sen takia en halua enää olla selvinpäin. Kaipaan krapulaa, jotta voisin kärsiä kanssasi peiton alla ja katsoa minua sytyttäviä potkuvideoita, joissa pallot saavat osumaan niin, että ne eivät ole enää entisensä, eikä niiden muotoa enää tunnista. Joten potkisitko palloja kanssani? Kännissä. Denkliderin.
0: Toi oli something else. Sanotaanko vaikka näin?
1: Oliko?
0: Toi kosketti minun tosi syvältä. Ja tää oli siis ensimmäinen rakkauskirja, mitä sä oot ikinä tehnyt.
1: Joo, että onks musta rakkauskirjeiden kirjoittajaksi?
0: Kyllä mä Ville sanoisin, että kyllä susta on.
1: Ai et.
0: Mä en kuule latailla vielä tuota mun rakkauskirjettä tuossa hetken aikaa. Aha. Ja otetaan vaikka kuule Zara Larssonia.
1: No niin, no nyt tää äänenpaino kertoo paljon tuosta latailusta. Mä odottelen kyllä tässä vähän jättää.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Tästä painetaan Zara Larssonin Can't Shame Her soimaan. Kello näyttää 22 minuuttia eli 8. Ja kohta saatte sitten kuulla, että minkälainen rakkauskirje tulee vastineeksi Villelle.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Suomen kouluissa on puhaltanut uudet tuulet jo vuoden päivät. Perusopetuslain muutoksen myötä käytännössä kaikki alakoulut ja lähes puolet yläkouluista on kieltänyt kännykät kokonaan. Liikunta, korttipelit ja muu vanhan ajan ajanviete onkin saanut jalansijaa välitunneilla. Samalla kuitenkin puhelimen käyttö on lisääntynyt koulumatkoilla. Ruutuajan vähentämisen hyödyt eivät katso ikää. Myös työpaikoilla voidaan soveltaa samaa filosofiaa. Aika ilman ulkoisia virikkeitä voi tutkitusti edistää uusien ideoiden syntymistä sekä parantaa päätöksentekoa. Palauttavaa taukoa kannattaakin kokeilla jo tänään, esimerkiksi nauttimalla lounas ilman puhelimen seuraa. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Milloin olet, Ville, viimeksi käynyt vessassa ilman puhelinta? Suora kysymys, suoraan vastausta toivotaan.
3: Hauska, että kysyt tuota itse asiassa, koska viime viikolla täällä töissä niin jouduin käydä ilman puhelinta. Mä latasin sitä tuolla meidän respassa, mun puhelin tuli akkuloppu. Ja sit mä ajattelin, että mitä mä teen? Niin mä otin yhden kollegan siis ton puuro ton paketin. Ja olin sen kanssa menossa vessaan ja siinä lukee tussilla sen nimi. Ja se kysyi, että Ville, mitä helvettiä sä teet? Ja mä olin sitten, että mä tarvin vaan vessalukemista. Niin viime viikolla töissä.
2: Pitäisikö itse asiassa vessoihin, varsinkin tälleen niin kuin työpaikoilla, ehkä myös koulussa, niin pitäisikö sinne hommata taas lukemista? Koska mä muistan sen ajan, kun on vessoissa on siis säilytetty vaikka akuankkaa ja sehän on mökillä, niin Huussissa. Siellähän on aina jotain luettavaa. Tai sitten on se Biolanin kakkapussi.
3: Se Biolanin kakkapussi on, sehän luettu niin kuin kannesta kanteen aika monta kertaa. Sitten kun se on revitty siitä, niin aina yrittää tiedä, että se yhdistää niitä revenneitä muovipalasia siitä, että mitä siinä lukee. Mutta toki musta on jo hyvä idea, että vessoihin vietäisi tavallaan. Sä voisit alkaa pitää siellä kaikkea kuivaruokaa, niin kuin siinä jossain tiedäksä vessahyllyssä. Koska ne paketit ja tämmöiset rasvapurkit, shampoopurkit on jo luettu loppuun.
2: Mitä luulet, että tulisiko selkärangasta, että mitä esimerkiksi jossain niin kuin muropakettien kyljessä lukee? Ihan vaan siitä, että sit kun on lapsena oppinut vihdoin lukemaan, niin sit aamupala pöydässä, niin siellähän lueskeltiin
3: siis
2: niitä.
3: Se on maissitärkkelys, värikoodi E35, maissinmakuinen aine ja glukoosi, fruktoosihappo. On se, mitä on.
2: Maissinmakuinen aine.
3: Niissähän on aina joku maissinmakuinen tuote. Mä aina mietin, mitä se on.
2: Näille on näytetty kerran maissia.
3: Kyllä. Niin kyllä mä luulen, että sitä aika nopea. Mieti, miten hyvin, kun tää tämmönen terveysinto ja buumi on tällä hetkellä tosi kova. Miten paljon lisätietoa sä saisit tosta, että sä jätät puhelimen pois? Sä voit lukea niitä pakkausselosteita.
2: Ja me mietin muutenkin esimerkiksi työpaikalla, niin meillähän voisi olla tossa silleen, me henkilökohtaisesti rakastan lautapelejä, niin voisi olla, tiedätkö, lautapelejä esimerkiksi aseteltu siihen keskelle. Silleen, että sit se ottaisitkin jonkun kanssa esimerkiksi matsin jatsia.
3: Niin kuin silleen, että otetaanko me siis lounayhteydessä. Mä olin jotenkin vielä siellä vessassa, sit mä ajattelin, että meidän pitää tuoda ne vanhaa ja Huussit takas, mitä on jokaisella mökillä, missä on kaksi vierekkäin. Se on jotenkin tietyllä tavalla suomalaista aika kieroa, mutta aika hienoa.
2: Hei, Ville, lähdetäänkö käymään vessassa peleillä?
3: Niin mieti, jatsia siinä samalla kuule, syventää suhdetta.
0: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. Energy

0: Hit music only.
1: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen...

0: Moro, mitä äijää?
1: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
0: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
13: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
12: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
13: Mennään jo.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Iisa Kelliot ja Sinfoniaa. Se soi Energy aamuhartaudessa. Tänään täällä Ville ja Karoliina. Oikein mukavaa huomenta. Ja Matias Petäjistö haastui meidät heti ekan aamuna kirjoittaa rakkauskirjeet toisillemme. Nyt on Karoliina sun vuoro. Sä joudut käyttämään tiettyjä sisältöjä, termejä tässä myös, kun sä mulle luet tänne. Mä en muista, mitä ne oli. Joku puutarhahoitoja.
1: Puutarhahoito, sit oli vitamiinipore, tabletit ja työmatkapyöräily. Mikähän ei ole oikeasti niin seksikästä kuin työmatkapyöräily. Se tulee selviämään sinulle, Ville, aivan tuota pikaa. Ville, sinä olet kuin puutarhahoito. Ensin ajattelin, että kyllä tästä selvitään ilman suurempaa suunnitelmaa, mutta yhtäkkiä olen polvillani mullassa, käsissäni multaa, sydämessäni kompostia ja googlaan, tarvitseeko rakkaus kalkitusta. Sinussa on jotain samaa kuin hyvin hoidetussa kasvimaassa. Kaikki näyttää ulospäin rauhalliselta, mutta pinnan alla tapahtuu aivan järjetön määrä asioita. Olet myös kuin vitamiinipore-tabletti. Pudotat itsesi elämääni ja hetken päästä kaikki kuohuu. En tiedä, mitä kemiallisesti tapahtuu, mutta olen yhtäkkiä energinen ja epäilyttävän onnellinen. Ja epäilen, että se ei johdu pelkästään C-vitamiinista. Jos rakkaus olisi työmatkapyöräilyä, sinä olisit se tyyppi, joka polkee vastatuuleen hymyillen, kun minä olen vieressä, viittomassa liikennemerkille ja miettimässä, oliko tämä nyt varmasti se lyhin reitti. Mutta minä seuraisin silti, koska Ville, sinä olet puutarhani tomaatti, jota kastelen aivan liikaa. Olet pore-tabletti, jonka kanssa kuohun yli äyräiden. Olet työmatkapyörä, jolla en pääse koskaan perille, ilman että olen hiestä märkä ja hengästynyt.
0: Ai että.
1: Semmonen.
0: Tää on kyllä kiva, koska mä en olekaan saanut rakkauskirjettä koskaan.
1: Et, oliko tää sun ensimmäinen?
0: Mä en siis pysty nostaa seisomaan. Tai en tiedä, onko tuo hyvä vastaus rakkauskirjassa, mutta siis jalkani ovat spagetti.
1: Aha, joo.
0: Joo, mä arvasin.
1: Mä että voi, että pöydän yläpuolelle.
0: Joo, sinä. Senkin. Niin, aivan niin, totta. Sen jälkeen nosta seisomaan, koska
1: aspekti, kun en minä tiedä, että miten paljon tiedät, että esimerkiksi tykkäät tämmöisestä rakkausrunoista, no, kun se et ole kerran aikaisemmin saanut tämmöistä rakkauskirjettä.
0: En tiennyt, että tykkään näin paljon.
1: Mm.
0: No tykkäsit sä siitä mun?
1: Tykkäsin on hirveän vahva sana.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Hei, jos sä haluat kuulla nämä rakkauskirjat, sä löydät ne tänään Ray.

0: Energyn ensimmäistä aamuhartautta kuuntelet 15 minuuttia vailla 9 kellossa ja Martin Garrix ja Ed Sheeran Repeat It soi just parasta aikaa. Ja tää kyllä sanotaan, että meitä pidetään täällä varpaisillaan, nimittäin eipä tiedetty, että Janne Lehmonen niin palaa tänne. Eikö sun aamujen pitänyt olla taputeltu jo?
1: Mä oon vähän tämmönen, tiedätkö, mikä se on, klingi. Semmosta sitoutuvaa sorttia, että ei, kun mä kerran tuun tänne, niin ei mua saa oikein millään ulos tästä studiosta.
0: Meilläpäin niitä kutsutaan torakoiksi.
1: Joo, sama mun tyttöystävä.
2: Sieltä se mun oma rakas torakka taas tänne tulee. Onko se niin kuinka usein se yrittää liiskata sua, mutta sä vaan selviät?
1: Joka päivä. Teidän pitäisi nähdä meidän vuosipostaukset aina Instagramissa. Ne on hirveän söpöjä. Mutta niin somesta täytyy myöntää.
2: Ei ole nähty, kun ei seurata sua. ei pysty enää.
1: Joo, mutta ehkä nyt kun me ollaan samalla kanavalla, Ville, nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen.
2: Katsotaan.
1: Mä oon kuitenkin sen lisäksi, että mä oon tänäänkin taas back Energy-illassa, eli mun normiduunikentällä, niin mä hoitelen Energylle myös tälleen vähän käytännön asioita kanavatuottajana aina välillä, mikä tarkoittaa sitä, että mun pitää huolta siitä, että tietyt asiat on niinku ajantasalla. Ja mä vähän yllätyin tänään, kun mä olin siis päivittämässä teidän molempien Wikipedia-sivuja siitä, että teidät löytää nykyään Energyn aamusta. Niin kun mä sit avasin ne ja rupesin katsomaan, että millaista materiaalia siellä oli, niin mä olin hirveän yllättynyt siitä, että mitä kaikkea teistä teidän Wikipedia-sivuilla kirjoitetaan.
2: Mitä siellä kirjoitetaan?
1: Niin mä vähän toivoisin nyt, että jos ei nyt tässä, niin Adelan jälkeen viimeistään, niin molemmat avais omat Wikipedia-sivunsa ja lukis ihan ääneen sieltä, että millaista informaatiota te olette syöttänyt maailmalle. Ja älkää lukasko vielä ennen kuin se tavatte mikrofonin, koska me kaikki halutaan kyllä varmasti se ensireaktio siitä, että mitä te olette oikein säätänyt elämänne aikana ja mitä te niin kuin rakastatte ja vihaatte selvästi vielä kaikkein eniten.
0: Oletko ihan varma, että nämä löytyy Wikipediasta eikä siltä vanhasta kunnon Hikipediasta?
1: En ole puhuttu kuullut, että kukaan mainitsee sitä pitkään aikaa. Menkähän Wikipedian puolelle. Sanotaanko, että mä oon kyllä pitänyt huoleen, että siellä on kaikki materiaali.
2: Mitä löytyy Wikipediasta, se selviää just.
3: Arkiaamuissa 7-10.
2: Mutta kuunnellaan tätä ennen vielä Adelaa. Tämä on

Energyn aamuhartoa, että kuuntelet 11 minuuttia vailla 9 kellossa tällä hetkellä Adela Ains in LA. Sitä soi just parasta aikaa. Eikö pyöräytetä tosta vielä?

0: päästään siis tutustumaan siihen, että mitä kaikkea Karolina Tuomisesta ja Ville Tanskasesta löytyy Wikipediasta. Ja miksi minusta tuntuu siltä, että kun Janne Lehmonen on nyt täällä studiossa, niin hänellä on jotenkin näppisä pelissä?
1: Ei, mä tulin ihan vaan tarkistamaan teiltä, että mikä tilanne, että miten tällaista materiaalia on teistä kirjoitettu ylipäätänsä. Mistä nämä infot on ylipäätänsä kansalle vuotanut?
2: Eli sä oot siis, niin meidän yritys on lähettänyt sut tänne. Me joudutaan Live Radios katsoa, mitä tietoa meistä on vuotanut maailmalle, kirjoitettu Wikipediaa. Ja oot se semmoinen filteri, että onko tämä hyväksyttävää? Onko tässä nyt joku tämmöinen, tiedätkö?
1: No mä oon vähän kysymässä teiltä, että onko tämä teidän mielestä henkisesti hyväksyttävää tai ok ylipäätänsä tämmöisiä paljastuksia. Teistä kirjoitetaan kaikelle kansalle nähtäväksi netissä.
2: No, henkisesti hyväksyttävää. Kyllä henkinen väkivalta heti ekana työpäivänä, se on se, mitä mä odotin.
1: Hei, millä lähtee maanantai paremmin?
3: Sieltä henki. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Tiedetään, Teemu.
12: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
13: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
9: Saarioinen, valmista tuli.

0: I Made You Love Me soi Energyn aamuhartaudessa. Ensimmäistä kertaa ikinä Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, mutta sen sijaan ensimmäistä kertaa ikinä täällä ei ole Janne Lehmonen, mutta ei se vaan pääse näistä aamuista ero.
1: Ei pääse millään. Ja niin kuin nyt mulla on ihan oikeatakin asia tänne, koska mä kanavatuottajana toimin myös tällä kanavalla tuon iltaohjelman lisäksi. Mä olin päivittämässä teidän infoja tuonne Wikipedia-sivuille siitä, että teidät et löytää nykyään Energyn aamuhartaudessa. Joo, se on mun päivä ainoa itse asiassa agenda täällä.
0: Tänään ne aloittaa ensimmäisenä Wikipedian päivitys.
1: Joo, siis mulla oli hirveä stressi, en nukkunut koko viikonloppuna. Mutta sitten mä kävin availemaan teidän Wikipediaa, että kyllä mun täytyy myöntää, että kyllä mä yllätyin kaikesta, mitä sieltä löytyy. Niin kumpi teistä haluaa ensiksi lukea niin kuin oman Wikipedia-sivunsa sieltä?
2: No tota... Siis onks täällä ei ole musta mitään ihmeellistä, mutta aloita sä vaikka Karoliina.
1: Onks se näin, että se ei ole kato vielä päivittänyt sulle sitä? Ei se mitään, mulla on tää niin kuin, tää versio.
2: Missä... Sulla on se siinä valmiina.
1: Mulla on se tässä valmiina. Se on saattanut jäädä jonnekin editorille vielä, niin kumpis haluat sä Ville aloittaa?
2: No mä voin aloittaa. Okei, mä voin aloittaa, mitä löytyy Ville Tanskasen Wikipedia-sivulta. No hän on suomalainen radiojuontaja, toimittaja, diipa daapa. Ja täällä lukee näin. Ennen kuin päästään muihin tärkeämpiin faktoihin, on Tanskasesta hyvä tietää yksi asia. Hän fanittaa Heikki Kuulaa yli kaiken ja rakastaa, kun häntä verrataan ulkonäöllisesti kyseiseen artistiin.
0: Niin.
2: Koko mun elämän kaikki parturikerrat, jokainen kuntosalitreeni, oikeastaan kaikki mitään on ulkonäöllisesti tehnyt, tähtää tähän yhteen asiaan. Siihen, että näyttäisi mahdollisimman paljon Heikki Kuulalta. Tanskanen on julistanut ylpeänä radiossa monta kertaa. Nyt. Tanskanen tunnetaan myös remonttireiskana. Mies on suorittanut kunnialla yhden remontin loppuun ja ikuisista brassailuoikeuksista mies ei hevillä luovu. Eikä Tanskasen kädenjälki ole jäänyt huomaamatta isoltakaan yleisöltä. Miehen ainoaksi jäänyt remontti on saavuttanut kulttimaineen TV-ohjelmassa Suomen paskin remontti, jonka All-Star-kauden Ville Tanskanen voitti kirkkain tuomariani 10-0.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
2: Meidän tuottaja näköjään kuunteli tätä radiota ja päätti, että nyt riittää. Nyt riittää tämä bullshit, koska se oli hyvä, onnistunut, hieno remontti. Se oli helvetin vaikea remontti, joka mä tein yksin.

0: vuodessa. Ja ennen kuin tuossa äsken iski tämmönen pienimuotoinen sensuuri, niin Ville Tanskanen oli siis lukemassa omaa Wikipedia-sivustoaan, jota musta tuntuu, että siellä on saattanut käydä Lehmos Jannen kädet.
1: Mä en tiedä, kenen kädet siellä on käynyt, mutta selkeästi joku meidän tuottaja laittoi biisin päälle, koska tää oli sellaista potaskaa. No katsotaan, pitääkö tää viimeinen teistä paikkansa. Täällä kerrotaan Ville Tanskasen Wikipedia-sivulla vielä seuraavaa. Myös yhden asian Tanskasesta voi tyytyväisenä luvata. Mies ei ole koskaan ajoissa yhtään missään.
0: Oh-oh.
1: Mitä? Kerran jopa myöhästyin omilta synttäreiltäni, enkä siis niistä juhlista, vaan ihan oikeasta syntymäpäivästä myöhästyin. Täytin 43 vuotta viikon myöhässä. Kelatkaa mikä läppä, hehkuttaa Tanskanen. Täällä on ikiä myöten kaikki aivan päin honkia.
0: Hehkuttaa Tanskanen.
1: Hehkuttaa Tanskanen. Mistä lehdestä nämä on herra Lehmonen poimittu nämä?
2: Erilaisista lähteistä etsitty.
0: Onko se vanha kunnon MV-lehti?
2: Joo. Se ja Jodel oli kaksi suurinta lähdettä tässä vaiheessa. Mutta eihän tämä siis tähän jää, vaan kyllähän meillä myös Karoliina sulle löytyy oma Wikipedia-sivu.
1: Mä odotan kyllä innolla, että mitä Karoliina Tuomisesta kerrotaan nyt sitten käpälöidyllä Wikipedia-sivustolla. Mä luulen, että nämä on silti harvinaisen totta, koska kyllä mä myönnän, että kyllä vähän pitää paikkansa. Hei.
2: No niin, joo.
1: Mä myöhässä, mutta mä oon kova remontoima. Vaikka niitä onkin vasta yksi takana.
2: Mutta se on hyvä remppa.
1: Hei, sä tiedät, kun se eka kerta tulee, sä oot tehnyt sen.
2: Jumalauta, kyllä se paistaa äijästä.
1: Mä oon tehnyt yhden
2: remppa. Paistaa kans Karoliina naamasta tommonen pieni häpeä tällä hetkellä.
1: Niin, se ei tehnyt sitä vielä.
0: Se ei ole häpeä missään tapauksessa, se on pakokauhu.
2: Aivan.
0: Mut mä ajattelin, että jos painetaan tosta vähän Euro Summeria soimaan ensin kärkeen ja ehkä vähän emme tiedä, että miten tähän pystyy edes varautumaan.
1: Tiedätkö, ei nää Eurosummerit nyt paljon sua auta tässä Wikipedia-sivuasiassa. Et pistetään toi hieno biisi soimaan ja sit sä pääset avaamaan meille, mitä susta lukee netissä.
3: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
4: Energy. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, patistekuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi. Are you ready?

0: Se on Energyn aamuhartaus ensimmäistä kertaa livenä tänä aamuna. 9:09 näyttää kello ja vielä ollaan hengissä.
1: Täällä ollaan vielä hengissä. Nyt pistetään Sara Larssonin ja Shakiraa Euro Summer ja sitten Karoliina ja

0: Euro Summer, hän se soi täällä Energyn aamuhartaudessa.
1: Sieltä. Larsson
0: ja Shakira.
1: Sitten.
0: Täällä näin Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen sekä Janne Lehmonen on tuonut meille tänne näin Wikipedia-artikkelit nautittavaksi. Mä jouduin äsken lukea omani, mutta Karoliina.
1: Pääsit lukemaan.
0: Se omasi. Oli kyllä joutumista, mutta tää on ehkä pääsemistä tää sun. Mä katsotaan, muuttuuko se joutumiseksi. Ole hyvä.
1: Tähän tuntuu niin väärältä ensinnäkin googlata oma nimi.
0: Kuitenkin oot vähän kuullut.
2: Mä voin kertoa, että vielä väärämmältä se tuntuu, kun alat lukemaan sitä artikkelia.
1: No niin, eli Karoliina Tuominen, Wikipedia-sivu. Lempi hajuikseen Tuominen mainitsee tuoreen ohdensnuskan hajun. Ei ole mitään parempaa kuin densihaju aamuisin. Metsän raikkaus aamukasteissa on täysin yliarvostettua, samoin kuin kahvihaju. Hänen tiedetään todenneen NRJ:n aamussa. Tuomisen suurin haave onkin ollut saada markkinoille densihajuinen tuoksukynttilä. Ai että. Erityisesti densin haju tuntuu Tuomisen mielestä parhaalta mahdollisimman kirkkailla valoilla. Mielellään niin, että kaikki mahdolliset kattovalaistukset ovat huoneessa päällä. Kirkkaat valot voi kuulemma nauttia parhaimmillaan sirittävien ääniä seurassa. Mulla on jotenkin pieni haju, että mistä on kaivettu.
2: En mä tiedä yhtään. Ei tiedä kukaan.
1: Tiedot, kaikki jäljet johtavat tiettyyn ihmiseen.
2: Joo, jännä.
1: Karoliina Tuominen tunnetaan suurena korkeiden paikkojen rakastajana. Huhun tiedetään kertovan, että Tuominen on laittanut aluilleen kansalaisaloitteen, jonka johdosta Suomeen ei rakennettaisi enää alle pilvenpiirtäjän kokoisia taloja. Tämähän olisi unelma. Unelmani onkin joku päivä mahdollisimman korkealla paikalla levittää densin hajua koko Suomeen. Siihen kun saisi taivaalle kirkkaat kantoon päälle ja sirittävän särinen soimaan taustalle. Ja...
0: No, anna tulla vaan. Densi hajoaa ja sirittäviä kattomaloja.
1: Painee vaan ja isolla on se vanilja jäätelö. Ai että, siinä sielu lepää.
0: Kirkkaat valot, densimakusta vaniljajäätelöä ja sirittäviä ääniä. Minkä se oli? Jotain palosireeniä.
2: Oot sä Karoliina autotyyppi kyllä.
0: Mä tiedän, miten mä yllätän sut, kun sulla tulee syntymäpäivä.
1: Joo, kiva. Tää tästä vielä paranee. Suurimpia vihankohteita Tuomisella on myös oranssi väri. Turhaa värien miksailua, sanon minä. Tuominen on todennut elämänkertakirjassaan. Ainoa asia, mitä vihaa enemmän kuin oranssia, jatsinoppapeli. En voi sietää sitä turhaa noppien pyörittelyä, Tuominen toteaa. Kyllä kun turpaan ottaa oikein kunnolla jossain oikeassa pelissä, siinä on niitä mun lempifiiliksiä elämässä.
0: Se on hyvä tälleen, Janne, kun meitä täällä punapartaisena olla täällä, että oranssia vihaa niin paljon. Niin.
2: Vähän on tiukka meininki studiossa.
0: Ja muutenkin mulla oli meille yllätyksenä toi jatsipeli mukana. Se on oranssipartaista miestä vastaan pelaa jatsia tämän jälkeen. No.
2: No, ei ihan se mitään.
0: Hyvin lähti käyntiin.
2: Mulla on denssiä.
0: No anna denssiä, niin ehkä se siitä.
2: Kun sä niin tykkäät siitä hajusta. Kuulemma Karoliina.
3: NRJ:n aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Toi denssi on, tiedätkö, nuuskien suurströmmi, pakko sanoa.
2: Nuuskien vaniljajäätelö.
0: Se on kyllä karmi.
1: Mä sanon nyt, kun siellä tulee hitaasti sitä avaamaan tähän Toxic Ponyn tahtiin. Alkaa kiinnostamaan, että minkälainen

0: kertaa Oskarilla tuominen Ville Tanskanen sekä Minttu ja Maailma on mun. Se on just parasta aikaa, vaan ei se ole pitkään, mitä ollaan saatu täällä aamuaikana, niin Matias Petäjistöltä erinäisiä tämmöisiä ääninäytteitä ja sanotaan, että hän ei ole vähän kyllä tyytynyt.
1: Ei ole kyllä vähän tyytynyt ja siinä heti 7 jälkeen, kun tuli Petäjistöltä ääniviesti tähän aamuun, niin kyllä se herättää, että menee sillä tavalla, kun kannikat yhteen nopeasti tuossa ja nousee semmoisen puoliasentoon vähintään, kun Petäjistö ääni kajahtaa aamulla.
0: Ja alkoi itse asiassa toivomaan jopa sitä, että tulisi käsky motivaatio Montulle, mutta sieltä tuli sitten käsky kirjoittaa rakkauskirje.
1: Joo, jouduttiin Karoliinan kanssa tässä näin ensimmäisenä työpäivänä kirjoittaa toisillemme rakkauskirje. Ja jos susta on ikinä maanantai tuntunut vaikealta, niin kannattaa käydä kuuntelemaan, mitä me jouduttiin toisillemme kirjoittaa. Ne löytyy sieltä Radio-appista. Sen kun lataa puhelimeen, niin aamuhartaus löytyy sieltä tämän päivän jälkeen tuossa kello 14 maissa.
0: Näin on, mutta ei ole jäänyt nyt tähän. Täällä on nimittäin vielä yksi klippi ja ilmeisesti nimenomaan Matias Petäjistöltä. Ja me en nyt tiedä, että mikä voisi olla pahempaa kuin tuo rakkauskirje.
1: Joku tehtävä sieltä on todennäköisesti tulossa tuossa heti Miley Cyrusen Mother's Daughterin jälkeen, eikö näin ole?
0: Ei, kyllä me kuunnellaan tämä nyt saman tien. Me ei malta odottaa enää yhtään.
1: Ei vielä,
0: kun nyt me kuunnellaan tämä.
2: NRJ aamuhartaus. Te selviydytte ilmeisesti edellisestä, joten tämän tästä vielä vähän kiusallisempaa.
0: Kiitos.
2: Kuunnelkaa. Teillä on 5 minuuttia aikaa halata jotain henkilöä teidän toimistolta niin pitkään kuin mahdollista, ettekä tietenkään saa kertoa halattavalle, että kyseessä on kisa.
0: Tämä on HR-asia.
2: Halattava ei saa myöskään olla toisenne, eikä kukaan muu NRJ:n työntekijä. Te voitte tehdä sen sitten ihan omalla ajallanne, mutta ei tässä kisassa. Voittaja on se, kumpi kellottaa pidemmän ajan. Ja jos tulee tasatulos, niin voittaja on se, kumpi on tehnyt siitä halaamisesta kiusallisemman. Let's go.
0: Me sanon oikeasti, että äijä on muuttunut siitä, kun itse oli tuolla erikoisjoukkoleirillä. Niin siellä kun olisi tullut tehtäväksi tämä täysvarustus niskaan ja sinne halimaan tuonne ulos ihmisiä, niin olisi ollut tilanne vähän eri.
1: Eli siis me joudutaan nyt tästä lähteä halaamaan jotain random työkaveria täällä, eikä kertoa sille, että miksi me ollaan siinä. Ja tekemään siitä myös sitten vähän kiusallista.
0: Eikä ihan vähäkään. Minusta kuulosti siltä, että mitä kiusallisempi, niin sen parempi. Oletko se valmis?
1: En.
0: Me on lämmittänyt tässä jo syliniä. Me aion lähteä tässä
1: siis
0: seuraavaan.
1: Siis sä oot jotenkin liian itsevarmana tähän nyt lähdössä tähän halaamiseen. Mutta
0: painetaan Miley Cyrusta Mother's Daughter.
1: Mä kuvittelen, että mä oon Matias. Mä kuvittelen, että mä petäjistä. Sillä mä pystyn tähän.
0: Arvaa mitä.
1: Mä halaan niitä Matias-maisesti.
0: Arvaa mitä.
1: No.
0: Tuolla ei hirveän pitkiä halauksia saa.
3: NRJ Fresh. Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit.
3: Syyskuun NRJ Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
5: Seuraa NRJ Fresh-soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. NRJ. Hit music only.
6: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
4: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
5: Totta kai voi. Noni, moi.
4: 2 ruuvia. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
7: Ai ai.
8: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
4: Äiti.
12: Mitä?
4: Ei mitään.
13: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: 16 ja 5 minuuttia oli tähtäin. Ja tuottaja Vilu, sulla on ilmeisesti tulokset nyt ylhäällä.
1: Tulokset ovat selvillä. Kerro nyt Ville ensin, että miten sulla meni. Ketä kävit halaamassa?
0: No mä ajattelin, kun mulla on täällä kuitenkin toi vanha työkaveri Aleksi tuossa naapurikanavalla ja me ei halattu, kun mä lähdin viimeistä päivää edellisestä radiosta.
1: Onko se yhden käden sormilla, mitä voi laskea, että monta kertaa olette halannut?
0: Joo, ei hirveästi halattu.
1: Jes, ette ole halailijoita.
0: Ylävitosia on laitettu, mutta ei halattu. Kävin sitten, ajattelin, että halaan häntä. Hän istui penkissä, joten halasin takapäin. Sille, että toinen käsi meni kainaloon, vahingossa vähän sen tuonne ylätissiin. Ja sitten toinen käsi meni hänen kätensä päälle. Ja se oli niin kuin siis tosi vaikea.
1: Toi kuulostaa HR-asialta.
0: No toivotaan, että siitä sellainen tulee, että päästäisiin vielä hänen
1: puimaan
0: kanssaan.
1: Puimaan se läpi.
0: Niin, samaan tilaan puimaan tämä läpi. Mutta se oli tosi erikoinen kokemus.
1: Joo. No itähän kävin kuitenkin katsomassa nopeasti, että ketä kaikki täällä on. Ja mietin, että mun ykkösheppa on Kimmo Vehviläinen.
0: Heppa.
1: Että hän, joo, ykkösheppa. Mm. Niin tuosta Novan studiosta, että hänen kanssaan, niin kuin hän on semmoinen hyvä ja lämmin halaaja. Tiesin sen jo aikaisemmin, koska olen aikaisemminkin halannut Kimmo Vehvilästä. Mutta en toki noin pitkän aikaa. Ja ei siinä kyllä huomasi, niin kun, että Kimmo yritti siinä muutaman kerran, niin yritti irrottautua jo siitä otteesta. Mutta sitten kuitenkin tyytyi kohtalonsa ja jatko halaamista. Mutta Minna Kuukka vieressä sanoi, että nyt on kiusallista.
0: Mutta Kimmo ei kehdannut sitten pyristellä sen kovempaa karkuun. Tuohon tuossa halaamisessa on outoa. Että jos joku halaa sua ja sä yrität irrottaa ja toinen ei päästä irti, niin siinä ei tee semmoista, tiedätkö, rimpuilua vaan paniikkia.
1: Ja niin.
0: Vaan sä yrität. Sä jatkat sitä halausta ja se voi mennä semmoiseksi niijaavaksi liikkeeksi aika nopeasti.
1: Se voi lähteä siitä vaikka minkälaisiksi liikkeeksi.
0: Niinhän se voi. Mm. Tuottaja Vilu, 5 minuuttia oli tähtäimessä. Mä tiedän, että mä en pärjännyt hirveän kauan. Siis tiedätkö, laita käsi jonkun kainaloon, vaikka se olisi sun hyvä työkaveri.
1: Ja minuutti on pitkä aika halata.
0: Ja pitää kättä kainalossa.
1: No sekin vielä.
0: Niin ihan silleen randomisti. Mene työpisteelle kahvihuoneeseen, laita käsi kaverin kainaloon. Jos selviit minuutin, niin saa mult kyllä pisteet.
1: Mutta mitkä on nyt siis tulokset?
2: Mm. Ville, sun veikkaus oli paljon.
0: No siis mä kestin varmaan noin minuutin. Mä oon nopea välillä.
2: Tulos on minuutti 3 sekuntia.
0: Mulla?
2: Kyllä.
1: Aika okay, tarkalleen. Okay. Me veikkaan, teetkö, että sä voitit tän.
0: Kun mä olin ihan varma, että sä voitit tän. Sä oot jotenkin niin itse varma oloinen tässä.
1: Se on pelkkä kulissi. Onko ton näyttelijä?
2: No Karoliina, mikä on sun veikkaus nyt sun halauksen ajalle?
1: No me veikkaan, että mä olin ehkä 40 sekuntia.
2: 50 sekuntia.
1: 50 sekuntia.
0: Ai, ai, ai.
2: Ville on voittanut tän taiston.
1: Hyvä Ville.
0: Kannatti laittaa käsi kainaloon.
1: Mutta kyllä mä sanon silti, että mun halaus oli varmasti niinku lämpimämpiä, että me tarkoitin sitä enemmän.
0: Joo, siis olithan se ihan se varmasti parempi. Kyllä,
2: kyllä ja se kumpi on sitten kiusallisempi, niin sen näkee Energyn somesta vielä.
1: Niin totta. Ja sitähän tässä haluttiin.
0: Ai etkö
1: hyvä Karoliina.
0: Kirkasti katso.
1: Jee.
0: Siis sanoit se itselle, hyvä Karoliina.
3: Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arki aamuissa 7-10.
0: Kyllä sä oot Karoliina niin reilu ja mukava kaveri. Kunhan minä voitin.
1: Ja sen lisäksi niin laitetaan tästä vielä soimaan Aliisa Syrjää kaupan päällisinä. Sen piti olla minä.

0: näyttää kello tässä vaiheessa. Temper City ja Self Aware soi Energyn aamuhartaudessa ensimmäistä kertaa tänä aamuna ollaan oltu täällä. Ja voitaisiin ottaa kohta semmoinen ihan pieni niputus, jos sinäkään et siellä koko aamua ollut kuulolla, niin voitaisiin ottaa semmoinen pieni muotoinen niputus, että mitä kaikkea tässä meidän ensimmäisen aamun aikana oikein tapahtunut.
1: Kato, kun ei tunneta vielä niin hyvin kuitenkin, Karoliina, mekin ollaan tässä ensimmäistä työaamua vietetään yhdessä. No toki tehtiin vähän hommia ennen tätä ja suunniteltiin, mutta siinä vaiheessa, kun sanoit, että jos otetaan semmoinen ihan pieni niputus, niin mä ajattelin, että joutuuko tässä heti aamusta lukko painimaan, vai että mitä täällä tapahtuu.
0: Niin, joo.
1: Tiedätkö, että tuolla, kun on itse Vantaalta kotoisin, niin siellä jos joku sanoo, että otetaan pieni niputus, niin sä oot heti nyrkit pystyssä silleen, että apua, mitä tapahtuu, kuka tulee hapettaa ja niputtaa ja minne. Mutta aamun
0: mietitsi, että mitä varten noi nippusiteet on tossa.
1: Niin, no kyllä, mulla vähän toiveikas olo oli siitä, että kuinka pitkälle me ehkä
0: siis
1: kerralla päästään. No, mä oon avoin. No, että jos sulla on ne mukana, niin sä jotenkin aavistit.
0: Eiköhän me tostakin ihan jonkun muotoinen keskustelu saada. Laitetaan tosta kuitenkin Anja ja Sara B:tä Tuhlaajapoika soimaan ja sen jälkeen katsotaan, että mitä tää aamu oikein on syönyt sisään.
1: Meillä on kova niputus tulossa.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.
3: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O, Rayo.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Energillä suu.

0: Mia Sara B, Tuula ja poika soi. Kello näyttää 10:50. Ja tässä on siis Energyn aamuhartauden. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen. Ensimmäinen aamu alkaa olla pikkuhiljaa nivoutunut.
1: Kyllä täytyy sanoa, että aamulla kun tänne tuli, niin en osannut odottaa, että se nivoutuisi tällaiseksi. Koko aamu alkoi, no, vastattiin näihin yleisiin kysymyksiin, mitä ihmisillä tulee tietty, kun kaksi yhtä tyyppiä hyppää radioon. Ja me oltiin ennustettu ne.
0: Joo, näitä ei siis missään tapauksessa ollut meille laitettu, ei, vaan me ennustettiin, että mitkä tulee olemaan nämä kysytymät kysymykset.
1: Ja tiedätkö, mikä on hienoa, kun me ennustettiin ne ja käytiin ne kaikki läpi, että ketä te ootte, pitäisikö teidät tuntea, missä on Janne ja Niko ja kuka on Ville Tanskanen ja missä on Karoliina tänään. Niin ei tullut yhtäkään tällaista kysymystä, kun me käytiin ne heti siinä alussa läpi.
0: Niin, että kysymyksiä on jo vastattu ennen kuin ne ehditään edes kysyä. Mulla tuli siis varmaan, tiedätkö, ihan tämmönen perinteinen siis aivoverenvuoto.
1: Joo, mulla se on roikkuu nimittäin toi vasen puoli kasvoista aika pahasti.
0: Se on roikkunut jo vuosia.
1: Ai se on toi perus.
0: Se ei ole mikään uusi juttu.
1: No, mä mietinkin, että sulla on ollut se aivoverenvuoto sitten tässä pari viikkoa päällä jo, että sen pitäisi jotenkin muutenkin näkyä, mutta toi on ihan normaalia.
0: Nää nyt on näitä. Mutta jotta meitä ei päästetty niinku liian helpolla, niin Matias Petäjistö on myös antanut meille pieniä tämmöisiä tehtäviä. Täällä ensin alkoi pelottelemaan motivaatiomontulla, mutta sieltä tuli vielä jotain pahempaa. Ja meidän piti siis kirjoittaa toisillemme rakkauskirjeet.
1: Mieti sitä, jos sä joutuisit siellä taajuudella kirjoittaa ihmiselle rakkauskirjeen ensimmäisenä työpäivänä. Oli se kollega, esihenkilö, kuka tahansa, työkaveri, ketä sä et vielä tunne. Rakkauskirje siinä. Kattoo häntä samalla silmiin, kun sä kerrot sen ja vielä romanttista musiikkia taustalla. Onks tän kiusallisempaa?
0: Kuvaa mun mielestä tasan ja vaan yksi sana, ja se on kiusallinen.
1: Ai.
0: Joo.
1: Mä ajattelin, että
0: me voidaan tosta käydä sit vielä joku
1: debriefing-tilaisuus.
0: Ja otetaan siihen itse asiassa samaan vielä se, kun meillä oli tehtävänä. Myös miettikää tää Matias Petäjistön äänellä. Tää tulee myöhemmin vielä kuultavaksi tonne. Matias Petäjistö antamassa
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Antamassa jätettiin vähän tolleen roikkuun.
1: Se Karoliinan kasvojen roikkuva puoli paino vahingossa play-nappulaa. Tämän biisin jälkeen
0: tämä on
1: Lady Gaga, jälkeen tulossa Harry Stylesiin. Ja Radio Appista sä löydät nämä kaikki meidän aamun parhaat palat. Käy kuuntelemaan.

0: Energyn aamuhartaudessa. Ensimmäinen aamu taputeltu. 2:50 näyttää kello. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen vieläkin täällä. Karolina yhdellä L:llä ja Ville kahdella.
1: Kahdella isolla L:llä molemmat voi laittaa sitten. Täällä ollaan oltu ensimmäistä aamua. Kiitos kaikille, jotka olette kuunnella. Kyllä oli jännät paikat, mutta onhan täällä ollut aika mukavaa. Ja huomenna samanmoinen sitten tuossa noin heti 7:00.
0: Yritit just uskotella itsellesi, mutta aika mukavaa meillä. Onhan meillä täällä. Onhan meillä ollut täällä mukavaa.
1: No noin, mä aion kysyä, kun mikit menee kiinni. Oliko sulla kivaa? Mulla oli ainakin. Tiedätkö, tommonen suomalainen hauskanpito, sehän on parasta, tiedätkö?
0: Mietitään sitä sitten huomenna. Kiitos kaikille,
1: jotka... Nyt mietitään.
0: No me jäädään miettimään tänne ja mietitään me sitten huomenna taas 7:00. Moi moi!
2: Moikka moi! Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10. Energy.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mutta sä et sen verran kermottanut sitä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päätä golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Huomenta. Eikö ala tota aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: oppe realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas en myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
11: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars -työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
12: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
16: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
17: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
18: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppa.

0: Tuo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always City. 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti, tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Nää on taas ihan tukossa.
4: Höyryhengitys auttaa.
3: Totta, vähän kattilan.
4: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
5: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Isä.
8: Niin?
7: Ei kun unohda.
9: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
11: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: kuin kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
6: Saarioinen, valmista tuli.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppeja realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!

0: parhaat hitit.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Joo.
5: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Uilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ai jaa.
10: Joo.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
10: Onko se kaksi tahtiveijä?
9: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle! Plus
13: Yksi! Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
16: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
0: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: hitit.
1: Energy. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just on! Hyvä! Woo!
7: Saa oppii realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Tiedetään, Teemu.
13: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
14: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
16: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
17: 8-pack perseessä.
16: No itse asiassa.
14: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
15: RAYO. Radio.
18: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
19: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
20: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
22: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei. Okay.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.
13: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
15: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaa Golf.fi.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: hitit.
1: Energy.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just on! Hyvä! Woo!
6: Saa oppii realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Moikka.
13: Moi.
12: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
13: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
12: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
13: Totta kai voi. Noni, moi.
12: Kaksi ruuveja. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Ai ai.
17: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
18: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.

0: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
1: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaa Golf.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energillä.

0: Isoimmat hitit.
1: Energy. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
2: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen
12: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Äiti.
5: Mitä?
4: Ei mitään.
6: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O, Rayo.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
11: Saarioinen, valmista tuli.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
14: Peuramaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: kuukausisäästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus 1.
7: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosiohut Ruis.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Hit music only. Energy.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Jaa.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kaksitahtiveijä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
10: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Kello 2 Energyllä.
1: Ja we are back täällä molemmat tänään taas, Sallu ja Riikka Kuuteen.
0: Uskomaton näky nähdä sut siinä. Riikka siis mukana. Tässä on Zara Larsson. Ja Shakira.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Imagine Dragonsin Bad Liar Energyn iltapäivään. Ja hei, vihdoin ja viimein me ollaan saatu tuhlaaja Likka takaisin kotiin.
1: Vihdoin ja viimein vai jälleen kerran. Musta tuntuu, että koko ajan tässä on johonkin roikellettu. Mutta nyt on kaikki lomat lusittu. En ole karkaamassa hetkeen minnekään. Ja se on syssynyt meilläkin, Allu.
0: Sä päivitit eilen somee, että nyt voi alkaa syksy. Niin se loi mulle semmoista niinku rauhallisuutta. Ja se tarkoittaa, tai ainakin musta tuntui siltä, että tää tarkoittaa sitä, että stabiili Riikka on tullut sisään.
1: No vähän stabiilimpi onhan tässä heti tulevana viikonloppuna kaiken maailman kinkereet taas.
0: Totta kai.
1: Joo, ne ei lopu, vaikka syksy alkaa. Se on punkkukausi.
0: Ja niin on. Punkkukausi.
1: Vihdoin.
0: Meillä ei ole kotona ollut stabiilia. Meillä on meinaa ollut tämmösiä kutsumattomia vieraita, ja niitä on ollut aivan käsittämätön määrä. Mä tiedän, että moni suomalainen koti kärsii tästä samasta ongelmasta, meinaa banaanikärpäset. Siis mä sanon sulle, että mä oon kuitenkin muutaman kerran viettänyt aikaa täällä maapallolla muutaman vuoden. Mulla on muutama kämppäkin ollut tässä elämän aikana, mutta mulla on ikinä ollut näin pahaa banaanikärpäsongelmaa.
1: Mitä? Mitä niitä sinne nyt on?
0: No sepäs, että sitähän tässä on niinku yritetty selvittää.
1: Kukaan ei varmaan oikein tiedä, mistä ne tulee.
0: Joo,
1: mä aina luulen, että ne tulee, jos ostaa banaaneja kaupasta. Mm. Siksi on alkanut vihaamaan banaaneita, enkä osta banaaneita. Mun kodissa on niitä myöskin taas.
0: Mm.
1: Mistä ne tulee?
0: No siis, en osaa tuohon mitään vastata, mutta mähän on siis teljennyt kaikki viemärin kannet.
1: Oho.
0: Koska mä ajattelin, että niitä saattaa tulla sieltä. Joku joskus sanoi, että sun pitää pestä niin kuin viemäri. Ja mä oon pessytkin viemärit, tiedät sä, kaiken näköisellä sooralla sun muuta. Ja sit mä oon viritellyt tämmösiä ansoja aivan hemmetistä.
1: Joo, eikö se ole joku tämmönen kuppi, mihin laitetaan jotain fairia ja liisteriin, niin ne jää siihen sitten jumiin?
0: Liisteristä en tiedä, mutta
1: jotain myrkkyjä.
0: Etikkaa, pari tippaa fairia ja sit jotain niinku sokeria tai jotain tällaista, mikä niinku houkuttelee niitä. Sä itse asiassa tiesit aika hyvin, kun sä sanoit mulle, että siinä pitää olla se kelmu päällä.
1: Joo, koska aion virittää semmoisen ansan myös tänä omaan kotiin.
0: Joo, ja semmosia mä oon nyt sinne laittanut. Mä sanon sulle, että siellä on oikeesti tuhansia banaanikärpäsiä mä oon saanut kiinni viimeisen viikon aikana. Ja mä luulen, että mulle ratkes nyt vihdoin ja viimein, mistä tää banaanikärpäsongelma johtuu.
1: No?
0: Me lähdettiin tossa viikonloppuna reissuun puolison kanssa.
1: Niin.
0: Ja siinä tietysti ennen kuin lähdetään reissuun, kun on tää ongelma, niin sä haluat viedä kaikki romut roskiin, ruuat roskiin sun muuta.
1: Tyhjennetään jääkaapit ja
0: just näin, niin. Tai silleen pestä niin kuin kaikki roska-astiat sun muuta.
1: Joo.
0: Ja meidän olohuoneen pöydällä oli 3 kukkakimppoa.
1: Onko se kukista?
0: Mun puoliso meni siihen, että hei, otetaan nääkin, että nää on vähän niin kuin kuolla kuupahtanut tähän pystyyn. Hän otti siitä kiinni ja sieltä niin kuin samalla hetkellä lähti niin kuin satoja banaanikärpäsiä ilmaan. Eli ne tuli todennäköisesti sieltä.
1: No ei toi mun banaanikärpäsongelmaa selitä, koska ei mulla ole kukaan hetkeä mitään kukkia ostanut.
0: No tämäpä. Ja nyt, tiedät sä, jatkossa, jos joku rontti yrittää tuoda sulle kukkiin, niin sanopa, että ei kiinnosta.
1: Ei kiitos. En ole kylläkin ihan hirveästi kukista välittänytkään, niin nyt vielä vähän.
0: Se on muuten totta. Sä oot sanonut mulle joskus aikaisemminkin tosta.
1: Herkkuja mieluummin tai tukko rahaa.

0: Sinfoniat pöytää isä Keliot Energy maanantai-iltapäivään 21. syyskuuta ja vihdoinkin Tuhla ja Likkakin täällä.
1: Täällä ollaan. Molemmat kiltisti nyt syksy jo niin pitkällä.
0: Jallu ja Riikka siis studiossa.
1: Jallu ja Riikka.
0: Hei, Energy Music Awards, meidän vuoden isoimmat bileet järjestetään Cannesissa.
1: Joo, tätä on odotettu.
0: Ja meillä on myöskin yleensä ollut vähän kotimaisia ehdokkaita, niin myös tänään.
1: Kyllä, mutta tänään, no, voin sanoa, että ehkä vielä vähän poikkeuksellisempi, vielä vähän isommat on panokset.
0: Me tullaan kohta paljastamaan, ketkä 6 kotimaista artistia on ehdolla vuoden artistiksi Energy Music Awardsissa. Ja lisäksi kerrotaan myös sulle, miten sä voit voittaa matkan punaiselle matolle Ranskan Cannesiin Energy Music Awardsiin. Erityisesti yksi ehdokas näistä lämmittää mun mieltä, koska hän on kokenut tänä vuonna järjettömän suurta vääryyttä.
1: Samaa mieltä, mutta täällä on myös yksi toinen ehdokas, jonka puolesta itse jopa vähän henkilökohtaisestikin kamppaili, että hänet pitää saada sinne ehdolle.
0: Joo, sä olit sitonut itsesi tuonne studioon oveen kiinni, että hänen on pakko
1: lähdellä. Jos hän ei ole tässä listassa, niin en tule enää töihin.
0: Ketkä nämä artistit oikein on ja miten sä voit napata tämmöisen palkinnon, niin pysy siinä. Me paljastetaan tää vajaan 10 minsan päästä. Arskaakin soitellaan, tai Ariana Grande, Ari. No tears left to cry. Ja sit hei, Alisa Syrjä.
1: Onko hänkin Arska?
0: Hän ei ole Arska. Hän on, mennä sanoa Allu.
1: Allu.

0: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
9: Sä et sen verran kerro perustaa, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
14: Mm.
13: Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
23: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Alisa syrjää Energyn iltapäivään. Bibi Rexall jatketaan New Religion ja Shakiran Die Die. Vetikö muuta Shakira?
1: Ai vetikö? Totta kai hän veti yksi tämän hetken isoimpia biisejä. Voin sanoa, että kyllä räjähti siellä, kun 50 000 ihmistä bailaa ja laulaa mukana.
0: Riikka oli siis Madridissa tuossa viikonloppuna katsomassa Shakiran keikkaa. Tästä löytyy itse asiassa matskuu meidän IG-storeista.
1: Joo, ja rapsaa tulee vielä tänäänkin lisää tänne.
0: Energy Music Awardsit on tuossa lokakuun loppupuoliskolla. Ja siellä siis palkitaan isoimpia artisteja, vuoden isoimpia artisteja, jotka on soinut Energyllä.
1: Kyllä, ja totta kai me myöskin joku kotimainen artisti halutaan sinne lähettää tänäkin vuonna.
0: Mutta ketkä kotimaiset artistit on vuoden artistikategoriassa? Tässä he tulevat.
2: Energy Music Awards. Paras kotimainen artistiehdokkaat ovat Ahti, Minttu, Aisa Keliot, Mirella, Lauri Haav, Olga. Energy Music Awards 2026. Energy. Hit music only.
0: Himmeet ehdokkaat. Mun mielestä jokainen on ansainnut paikkansa tuolla.
1: On todellakin, mutta valta siirtyy nyt tässä kohtaa sitten sinne sun käsiin. Eli äänestys on auki tälläkin hetkellä tuolla meidän nettisivuilla nri.fi kautta osallistu. Käy äänestää ja itse asiassa saatat päästä mukaan tonne kannesiin.
0: Niin kannattaa todellakin äänestää meidän kaikkien äänestäneiden kesken. Arvotaan matka Ranskan kannesiin punaiselle matolle. Ja mä oon muuten käynyt noissa bileissä. Ne on aivan sairaat bileet.
1: Ja se on mun vuoro tänä vuonna. Lupaan lähteä mukaan hostiksi. Pidä huolet, että kaikki viihtyy on hauskaa. 2.30. Silloin mennään. Eli meen nyt heti äänestää.
0: Kuka näistä artistiehdokkaista on sun henkilökohtainen lemppari? Tai kuka ansaitsi sun mielestä eniten paikkansa? Mä sanon suoraan, että mun mielestä Isaac Eliot, ja tää oikeesti, okei, siitä syystä, että Ikelo on ollut ihan crazy vuosi, mut myöskin siitä syystä, että mä en oo edelleenkään päässyt yli siitä, kuinka Isaac Eliottia kohdeltiin Emma Gaalassa.
1: Joo, jätettiin vaille emmoja, niin katsotaan, jos sais sitten vaikka meiltä pystin kouraa. Komppaan vähän sua, mut kyllä mä haluan nostaa tuolta ton Olgan. Mulla oli tosi isosti semmoinen niin kuin henkilökohtainen paine oikein tonne suuntaan, Energy-päällikköjen suuntaan, että jos Olga ei ole ehdolla tässä listassa, niin parikaadit laitan tulille.
0: Kuka on sun lemppari? nri.fi kautta osallistua ja voita matka kannesiin punaiselle matolle ja vähän parempaa seppälää päällä.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die Energyn iltapäivään. Tää on iso hitti, mutta oliko tää iso hitti Espanjassa? Soiks paljon?
1: Tää vaan kasvo vielä enemmän Espanjassa ja tietysti itse siellä Shakiran keikalla, kun pääsin näkeä ja kuulee ton livenä 50 000 muun kanssa. Mut ei ollut ihan niin, tai meinas jäädä välistä koko keikka.
0: Okei, okay, mitä tapahtuu?
1: Se reissu sattuu ja tapahtuu, mut siis... Se, joka hankkii liput keikalle. Meillä oli yksi tyyppi hankkinut meidän kaikkien liput. Totta kai, että päästään tiedäkö samoille paikoille ja näin. Ja hänellä on iso vastuu tietysti niiden lippujen kanssa.
0: Se on varmaan isoin mahdollinen vastuu.
1: Joo, siinä voi monta asiaa mennä. Ensinnäkin pieleen.
0: Tai sanotaan näin, että se tyyppi, joka varaa majoituksen, on kaikista isoimmassa vastuussa. Ja toi on heti kakkosena. Mutta jos se on sama tyyppi, niin herra jestas, kun on iso vastuu.
1: No, hän oli sama tyyppi, hoitanut meille kaiken. Ja melkein pilas kaikkien meidän reissun. Ja voiko kuvitella, että me saatiin vielä Shakiran keikkapäivänä ihan viime hetkelle asti jännittää, että jääkö koko keikka meiltä näkemättä. Jotain niin katastrofaalista pääsi mokaamaan tämä tyyppi.
0: Nyt mua kyllä kiinnostaa, että miten voi niinku munata noin pahasti, että et tota, matkustatte lentokoneella tuhansien kilometrien päähän.
1: Ja siellä vielä ihan viime hetkelle, että jääkö välistä.
0: Toisaalta, jos kävis niin, että jäis välistä, niin ainakin saat Espanjassa. Tiedätkö sä, että jos tää kävis niinku Suomessa, niin se olisi ihan kamalaa.
1: No joo, mutta kyllä mä olisin itkenyt siellä Madridissakin verta, jos Shakira olisi mennyt ohi suun.
0: Mikä on tää kardinaalin moka, mikä siellä on oikein tapahtunut? Tää on hyvä tietää, niin sä pystyt välttämään tämän mokan itse, jos oot joskus vastaavassa tilanteessa. Riikka kertoo kohta, kuunnellaan eka vähän tuhlista. Tuhlaa poika Anja Sarabe. Vanha kuna tuhkamuna.

0: Ja sitten siihen perään Cabrania. Oho, nyt se soi päällekkäisen.
1: Remix!
0: Joo, Cabra, Be Mine.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Mmm, maku poppa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uuniin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieltä.
4: Käy poppaan.
6: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
19: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
0: Tää hyvältä näyttää.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
1: Saarioinen, valmista tuli.

0: Kamradi ja Be Mine Energyllä heti seuraavana jopa euforinen biisi. Ainakin mun mielestä Summer My Body Isn't Ready.
1: Euforinen, no mutta okay. Ei ole kyllä yhtään liiottelua tässä kohtaa.
0: Oli vähän ylisanoja, mutta kun toi on vaan niin himmeä biisi ja toi osuu.
1: Osuu ja uppoo.
0: Kyllä. Joo. Hallu ja Riikka.
1: Ja palattu on lomilta. Shakiraa kävin katsomassa, vaikka ihan viimeiseen asti sain siis jännittää, että meneekö koko vuoden. Itse asiassa varmaan koko mun elämän odotetuin keikka. Ihan sivusuun ja ohi. Liput oli tosiaan hankittu jo tossa keväällä ja yksi meidän seurueesta, yksi kaveri oli meidän kaikkien liput hoitanut ja ne oli hänellä sitten tietysti puhelimessa tallessa. No, alkureissusta hänellähän tipahti puhelin uima-altaaseen.
0: Eikö kestänyt?
1: Ei kestänyt. Eikö ne sano aina, että suuri osa puhelimesta on mukaan veden kestäviä?
0: Joo, tai mun käsittääkseni se on niin, että se ei ole niinku veden kestävä, vaan se on jotenkin, mikä se toinen termi voisi olla?
1: Niin, joku roiskeen
0: kestävä. Joo, just näin. Eli ei veden kestäviä, mutta roiskeen kestäviä. Mähän itse suihkus käytän sun puhelin useasti.
1: Aha, no uimaltaan pohjaa. Ei kannata mennä kuvailemaan. Mutta me saatiin vielä fiksattua se puhelin, vaihdettiin siihen uusi näyttö ja ne jossain liikkeessä sitten kuivattiin ja se lähti pelittää. Kaikki hyvin, no niin, jes, että vältyttiin kommelluksilta. Keikkapäivä koittaa, ollaan siinä valmistautumassa, kun tämä kaveri ilmoittaa, että itse asiassa tämä puhelin, tämä hyytyi taas ihan täysin.
0: Otetaanpa tässä kohtaa yksi pikku stoppi. Teillä on ollut tilanne, että puhelin on lentänyt sinne altaaseen.
1: Ja kerran kyllä.
0: Joo. Ja nämä kaikki liput on tämän yhden kaverin puhelimessa. Ja sitten se puhelin on korjattu. Mm-hmm. Ja ne on yhä vaan siellä sen saman kaverin puhelimessa. Eli te ette reagoisi. Tämähän on ihan teidänkin vika.
1: No nyt tässä, kun sen näin ääneen sanon, niin
0: ettekö
1: joo. Ja me vielä monta kertaa sanottiin ääneen, että kyllä mä mietin, että pitäisikö ne liput lähettää nyt eteenpäin jollekin muille. Joo, me kaikki mietittiin tätä, mutta ei me kukaan sitä tehty. Sinne ne jätettiin sinne rikkinäiseen puhelimeen.
0: Ei.
1: Kunnes se puhelin hajosi tosiaan keikkapäivänä uudestaan.
0: Kauheeta.
1: Mä, että miten ne saadaan sieltä, koska tää mun ystävä ei myöskään tietenkään muista mitään salasanoja sähköpostiin.
0: Ei.
1: Näihin lippuäppeihin, missä ne liput voisi saada, koska ne on kaikki siellä hänen rikkinäisessä puhelimessa.
0: Ei.
1: Aivan katastrofi oli ja itkua melkein jo väänsi siinä, että nyt jää Shakira näkemättä. Ihan hirveetä. Mutta sitten hän sai, tiedäks, vaihto SIM-kortin toisen meidän puhelimeen, niin sitä kautta sitten venkslattuu kaiken maailman vahvistuskoodit. Lopulta päästiin ne liput sieltä ottamaan talteen.
0: Joo.
1: Ja siinä kohtaa me vihdoin laitettiin myös sitten muille ne liput eteenpäin.
0: Mutta tämä on just se ongelma. Siis tunnistan myös itteni tästä, koska en mäkään muista salasanoja. Mä oon maailman surkeen muistaa mitään salasanoja. Ja sitten kun ne sanoo, että ei saa olla sama salasana. Niin se nyt on tästä vasta vaikeeta tekeekin.
1: Joo.
0: Niin sitten on monesti niin, että toi puhelin niinku tunnistaa mun naaman, niin kuin myös sunkin naaman.
1: Kyllä.
0: Ja sitten siellä on automaattisesti tallennettuna ne salasanat.
1: Juuri näin, niin on tällä mun ystävällä.
0: Niin tää on nyt vähän kusinen juttu, että kun sä oot sen puhelimen varassa niinku kaikkella. Mähän on sulle tästä pauhannut, mutta toisaalta mitä mä tässä pauhaan, kun mä oon ite ihan samassa veneessä.
1: Niin, mutta en tiedä mikä sitten olisi jatkossa ratkaisu. Varmaan pitää alkaa printtaamaan ihan perinteiseen tapaan ja muovitaskuihin liput mukaan reissuun.
0: Ratkaisu on se, että sä lähetät kuvan niistä lipuista sun kaverille. Ei mitään sen kummempaa. Niin. Otat kuvan. Screenshot. Screenshotti ja lähetät siitä kuvan kaverille. Se on se ratkaisu.
1: Mut sit kun katon meidän kaikkien puhelimet hajoaa, niin ehkä me vaan
0: pohjataan. Miten voi kaikkien puhelimet?
1: Ollaan vähän holtittomia.
0: Tiedätkö mitä? Jos kaikkien puhelimet hajois, niin universumi yrittäisi sanoa, että te ette kuulu sinne keikalle.
1: Älkää menkö.
0: Eikö oikeesti? Summer, My Body Isn't Ready. Tää on tosi makea biisi.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onks sen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: en tarvitse main.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni.
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Dye My Hair. Alma Energyn iltapäivään. Ja hei, about 8:05 olisi täällä pöydällä. Ja tässä me ollaan kuule Riikan loman aikana naputettu aika pitkälle hittivelossa. Tässä on oikeasti nyt mahdollisuudet, että jo tänään lähtisi 500 €.
1: Wow, kato, mua jo jännitti, että onko se mennyt tossa, ei, mutta ei sentään. Lähellä ollaan.
0: Tosi lähellä. Teemin palan Loser heti seuraavana Harry Stylesin American Girls. Ja nyt oli tämmönen uutinen, mihin mä haluaisin kuulla, mitä mieltä sä oot tästä, koska mä tiedän, että sä oot leffafriikki. Sä rakastat elokuvia.
1: Todellakin.
0: Niin täällä on nyt tämmönen virtuaalihahmo Tilly, joka toivoo tekoälynäyttelijöille sekä tunnustusta että omia palkintokategorioita. Täällä on tämmönen tekoälyn luoma näyttelijä Tilly Norwood, ilmeisesti aika iso näyttelijä.
1: Aha, no hänestä en ole vielä kuullutkaan.
0: Et ole vielä toistaiseksi
1: kuullut. En ollut vielä kuullut Tillystä.
0: Mutta hän toivoo, että tekoälynäyttelijät tunnustetaan tulevaisuudessa vakavasti otettaviksi näyttelijöiksi ja että niille luodaan omat palkintokategoriansa.
1: Ei!
0: Mut niinku...
1: Siis hän toivoo. Miten hän toivoo? Niin. Eikö tekoälyyn ole kaikki meidän syöttämää dataa? Ja niin. Nehän niinku puhuu meidän sinne syöttämiä juttuja.
0: Niin, ethän sä voi
1: kuka
0: olla...
1: Kuka sitä Tiliä siellä ohjelmoi?
0: Niin,
1: nimenomaan.
0: Eli kuka toivoo? Siis niin. Eihän tää on henkilö.
1: Eli joku on nyt alkanut tämmöiseksi tekoälynäyttelijöiden puolesta puhujaksi.
0: Kyllä, kyllä. Hän on nyt siis Tilly Norwood, joka on tämä tekoälynäyttelijä.
1: Niin,
0: hän
1: niin on... mutta jokuhan siellä on hänen taustalla, vai onko nyt koneiden kapina oikeasti tässä?
0: Joku
1: nyt?
0: Siellä on taustalla, mutta hän ei ole tullut julkisuuteen. Mutta tämä Tilly Norwood on nyt loukkaantunut, kun häntä ei oteta tosissaan.
1: Ei nyt sitten.
0: Otetaan näin päin, Riikka.
1: Joo.
0: Että mitä jos hän on hyvä näyttelijä?
1: No, mutta ei hän ole oikea.
0: Hän ei ole oikea, mä oon samaa mieltä. Mutta mitä jos hän on hyvä näyttelijä?
1: Niin, että kyllä sitä huonompiakin niin kuin ihan oikeita ihmisnäyttelijöitä tuolla niin. Palkitaan, katsotaan.
0: Tai mitä jos sä et tiedä?
1: Niin, että saa huijattua mua niin, niin. Hyvin, että onkin vaikka kattonut jonkun Tillyn elokuvan, enkä tajunnut, niin. Että tää ei ole oikea ihminen.
0: Mitä jos sä et tiedä, niin onko sillä merkitystä?
1: On sillä mulle merkitystä,
0: niin,
1: koska
0: mullekin.
1: Mä haluan tietää. Mähän on semmoinen, joka ottaa kaikista näyttelijöistä kaikki selville suhdesutinat ja kaikki tuolta juorut luen. Niin eihän Tillystä mitään tämmöistä teetäkään olisi sitten mulle tarjolla, eli en voisi lämmetä.
0: Mä väitän, että tää tulee meneen niin isoksi tää homma tulevaisuudessa, että Tillykin tulee seurustelemaan jonkun toisen tekoälyhahmon kanssa.
1: Vai viekö Tilly sitten jonkun oikean mun miehen? Katsot, näähän vielä nyt.
0: Mitä hitto? Miksi sun miehen veis?
1: Joo. Tekoäly valtaa kaikki alat ja sitten ne vie kumppanitkin.
0: Mutta siis tietyllä tavalla, jos hän tekee sen niin hyvin, kun sen pystyy ikinä tekemään, mitä hänen pitekin tehdä, niin onko sillä niinku väliä? Että toi on vaan joku mun ja sun mielipide, että en mä halua. No en mäkään halua, mutta periaatteessa onko sillä väliä?
1: Kyllä se on aina jonkun oikean näyttelijän liksasta pois ja
0: totta.
1: Hänen työnsä pois. Oikeita ihmisiä, please. Ei mitään tekoälyjä riehumaan nyt joka paikkaan.
0: No mä oon riehumaan nyt joka paikkaan. No mutta mitä jos olisi vaikka tekoälymies, johon sä rakastuisit?
1: En rakastuisi. Kato, kun mulla pitää olla tämmönen joku... No, vähän mitä? Rentumpi, viallinen pitää olla, eikä
0: no,
1: liian täydellinen tekoälyllä tehty.
0: Minä voin ohjelmoida sulle viallisen tekoälymiehen.
1: Ei sekin varmaan niin. Mua naruttaisi.
0: Niin naruttaisi varmasti ihan satan olla. Ja tekisi sulle tätä future fakingia.
1: Joo. Kaikki red flagit sinne, kiitos.
0: Eikö oikeasti, siis tekoälynäyttelijät siis roskiin.
1: Roskiin, isosti, kiitos.
0: Teemin pala.

0: Täällä on soittolista täynnä artisteja, kenen keikalla sä oot käynyt.
1: No niinpä, ja Harry Styles on kuule ensi vuonnakin tulossa Eurooppa. Joo, pitää mennä varmaan taas.
0: Ai meinaat mennä uudelleen?
1: No miksei? Harry se mua kaipailee jo.
0: Niin kaipailee. Allu ja Riikka täällä, meillä on taskut täällä rahaa. No ei ne ole omat taskut, ne on firman taskut.
1: Tiedätkö, en olisi uskonut, jos olisit sanonut mulle, että hittivelho meni viime viikolla 500 euroa jollekin, kun olin pois. Olisin väittänyt, että olet itse pöllinyt sen vaan täältä.
0: Ei uskalla pölliä.
1: Ei voi.
0: Vaikka mielessä on käynyt.
1: Joo, kävis nytkin mielessä.
0: Jos muuten olisit tämmöisen joku niinku arvolähetys kuljetusfirmassa töissä, tiedät sä, että kun ne vie jotain isoja setelikasoja, olisit yksin duunissa, sä tiedät, että sulla siinä vaikka pari milliä takana, niin olisiko kiusaus?
1: Aika, ei olisi kyllä kiusaus, mutta mua enemmän pelottaisi se karma, mikä sitten tulisi takaisin, jos tekisi pahasti.
0: Mä en pystyisi elää senkaan.
1: Ei, koska se jäisin
0: ajan,
1: kiinni.
0: Niin, kun koko ajan kuumottelisi vaan se, että milloin ne tulee hakemaan.
1: Joo, mulla olisi heti kato kaikki turkit ja korut päällä, niin jäisin kiinni saman tien.
0: Parempi, että ollaan täällä ja jaetaan vaan fyrkkaa. 500 on jälleen kerran pöydällä ja me ollaan oikeasti tosi loppusuoralla. Että musta tuntuu, että tällä viikolla saattaa jopa lähteä. 092600500. Mä avataan linja, ota sä puhelin käteen, soita tänne ja lähet tavoittelee sitä 500.
1: Montako klippiä siellä on enää soittamatta?
0: Taitaa olla 3 parhaimmillaan.
1: Oi, jännittää. No annetaanko silti sieltä nyt joku ensimmäinen täky?
0: No annetaan vaikka eka klippi. Se on edelleenkin se sama.
1: Vieläkin
0: se ei ole muuttunut miksikään. Ennen lomaakin oli toi. Eli eka klippi on toi, tiedätkö mikä ton biisin nimi on? Ja kakkosen on tämmönen. No siinä on nyt apuja sitten.
1: Siinä on jo tosi hyviä apuja.
0: 5 hunttia. Mä kattelin tuossa lentoi itteni esimerkiksi Miamiin, Chicagoon, Los Angelesiin, New Yorkiin. 350 euroa edestakaiset lennot.
1: Ei.
0: Kyllä.
1: Niin, haluan.
0: Nimenomaan. Niin tässä 500 lähden vaikka Amerikkaan.
1: Wow. Toi on oikeasti hyvä.
0: No eiks niin. Puhelin käteen, soita meille nyt. Ennen kuin lyödään kisakäyntiä Energyllä, niin kuulet Benson Boone ja In The Stars. Wow, mikä biisi. On diippi. Ja Ariana Grande. Energyllä.

0: Hit music only.
1: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just on! Hyvä!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.

0: Ariana Grande Energyn iltapäivään. Temper City muuta jatkaa heti tosta seuraavana. Pistetäänkö rahaa jakoon?
1: No nyt se vahvasti näyttää siltä, että 500 euroa saattaa lähteä hittivelhosta eteenpäin.
0: Huhko jännää.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Haloo, kuka siellä?
3: Jemina.
0: What up,
1: Jemina?
0: Miten menee?
3: Hyvin.
1: Hyvin, jännittääkö?
0: Hyvin, hyvin.
3: No vähän.
0: Massi mielessä selkeästi, mitä sä tekisit 500-sella?
3: En mä tiedä, mulla on vähän tuo olkkarin sisustus kesken.
1: Sielläkin on kotipesän rakennus siis.
3: Joo.
0: Kuinka monta pörrötyynyä sulla on, Jemina, siellä?
3: Ei yhtään.
0: Ei yhtään.
1: Eikä tuu.
0: Ei tuu.
3: Ei.
0: Hyvä
3: ei.
0: Jemina.
1: Joku roti.
0: Hei, täällä on tosiaan 10 biisiklippiä sulle. Nämä on 2 sekunnin mittaisia. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Biisin nimeä haetaan. Jos sä nämä kaikki 10 tunnistat, niin se 5 hunttinen uiskentelee sun tilille.
3: Joo.
0: Ootsä ready?
1: Moi jänskään.
0: Moi jännittää ihan sikana sun puolesta nyt, Jemina. Hei, ensimmäinen klippi. Mikäs tää on?
3: Nadindo.
0: Nadindo, let's go, se on.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Me hyväksymme se. Otetaan, tässä kohtaa me ei olla vielä erityisen jännittyneitä. Me ollaan varmoja, että Jemina kyllä tietää tämän tokankin.
3: One that got away.
0: Joo, kyllä, yes, joo. Se on just se.
2: Loitsukirja sanoo oikein. Mm.
0: 3. klippi.
3: Tinakenkätyttö.
0: Karaoke klassikko, yes.
1: Sehän
2: on se.
1: Se
2: velho.
0: Otetaan 4. klippi täältä.
3: Pedro.
0: Yes.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Nyt tulee jo 5. klippi. Tän kun selvität, niin ollaan puoles välissä. Jemina, mikä on tää?
3: Juostaan.
0: Yes.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Siinä mentiin puolivälin yli.
1: Nyt voi vähän alkaa jo jännittää.
0: 5 klippiä jäljellä. Mä rupeaa oikeasti jännittää nyt tässä kohtaa. Mikä sulla on fiilis, Jemina, siellä?
3: No vielä ihan ok.
1: Hyvä. Vakaata suoritusta.
0: Otetaan täältä. Nyt tulee tosiaan tää 5. klippi.
3: Good luck, babe.
0: Yes, kyllä. Se on oikein.
2: Tietäjä tietää.
0: Seuraava.
3: Vanhasta uuteen.
0: Hei.
2: On se velho.
1: No mäkään meinannut tunnistaa, mikä toi on.
0: Vanhasta uuteen, Isa Keliot. Nyt tulee semmoinen klippi, mitä toistaiseksi kukaan ei ole vielä pystynyt ratkaisemaan. Eks niin?
1: Joo, minä en ole ollut täällä.
0: No kun sä katsot mua, niin ihmeessä siellä.
1: Ei, kun mua jännittää.
0: Jemina, mikä tää on?
3: Onko The Motto?
2: On! Loitsukirja sanoo oikein!
0: Nyt Jemina.
1: Hei, come on.
0: Meillä on 2 klippiä jäljellä.
3: No toivottavasti on helppoja.
0: Nyt haisee oikeasti raha. Sisustaako Jemina? Lähdetään kattoo. Täältä tulee 9. klippi.
3: Apua. Hei Lauri, hei, mikä tää on?
2: Taikuus hyväksytty.
0: Oli.
1: Oh my god.
0: Jemina. Kai sä tajuut, että me ollaan 1 klipin päässä 500-sesta.
3: Mutta toivottavasti se on helpompi kuin tuo äsken.
0: Älä nyt, sä tiesit sen.
3: No joo, mä vaan jotain sanoja sieltä keskeltä biisiin. Mä ajattelin, kokeillaan sitten.
0: Jännittääks?
3: Joo.
1: Siis mun

0: Self-Aware Temper Cityltä. Meillähän alkoi tänään uusi Energyn aamu.
1: No niinhän se starttasi. Mikä tää nyt oli? Aamuhartaus.
0: Joo, Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen ja aamuhartaus.
1: Onko ollut harras meininki? Epäilen.
0: Sinnehän on kuule ensimmäiseen lähetykseen sitten heti Matias Petäistö heittänyt haastetta. Täytyy sanoa, että jos Matias Petäistö heittäisi mulle haasteen, niin kyllä mua vähän jännittäisi.
1: Eikä vähänkään, en suostuisi mihinkään motivaatiomonttuihin.
0: Se olisi
1: maanantai-aamuna vielä.
0: Millaisesta haasteesta on oikein kyse? Sehän on niin, että jos tulee muuten joku tämmöinen haaste, niin se on ihan sama, kuka oot, niin sehän joudutaan suorittamaan sitten. Ja niin kyllä, myös kyllä. Ville ja Karo joutui suorittamaan. Millaisesta haasteesta on kyse ja millä tavalla se suoritettiin vai onnistuttiinko siinä edes millään tavalla? Niin tää selviää kohta, pysy siinä. Zara Larsson soi kuitenkin eka ennen kuin palataan Energyn aamuun. Ja When Love Sucks.
2: Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7.50.
2: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta.

0: mä tiedän.
1: Ai, mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kuin niin?
0: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin?

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on...
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
13: Hymyile. Olet turvassa.
14: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jason Derulo ja Dido, When Love Sucks.
1: Dido.
0: Onko se Dido vai Dido?
1: Eikö se ole Dido?
0: No, mutta se jotenkin tuntuu urpolta sanoa Dido.
1: Muista Dido kuulostaa
0: urpolta. No niin kuulostaa. No joo, sä oot oikees, joo. Minttu, maailma on mun.
1: No, Minttua kyllä.
0: Joo, hei Minttu heti seuraavana tossa. Mutta tänään alkoi uusi Energyn aamu. Ville Tanskanen ja Karoliina Tuominen. Ja siellä oli muuten sitten Matias Petäistö lyönyt heti tehtävää.
1: Joo, jännittää jo pelkkä ajatuskin tosta.
0: No ei ollut ihan sitä, mitä me ajateltiin.
1: Tai
0: Siljani, tuleeko
1: se sieltä?
0: Ei kun me selkeästi mietittiin jotain fyysistä.
1: Ne mietittiin motivaatiomonttoa
0: tietysti. Itse asiassa kyllä tääkin vähän fyysiseksi meni.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
3: Matias Petäjystö haastoi meidät heti aamusta kirjoittamaan rakkauskirjeet toisillemme. Nyt tulee näistä ensimmäinen. Hei Karoliina, olet
1: Hei,
3: kaunis
1: Ville.
3: Kuten Vantaan korso. Aamuisin harmaa ja kova kuin betoni. Kuulostat ääneltäsi heleältä kuin ohikiitävä koojuna kylmiä kiskoja pitkin.
1: Sinä olet puutarhani tomaatti, jota kastelen aivan liikaa. Olet poretabletti, jonka kanssa kuohun yli äyräiden. Olet työmatkapyörä, jolla en pääse koskaan perille ilman, että olen hiestä märkä ja hengästynyt.
2: Energyn aamuhartaus.

0: Alex Warren ja Emerald Eyes Energyn iltapäivään. Kivaa maanantaita, Riikkakin on palannut takaisin. Allu ja Riikka, me siis.
1: Täällä ollaan kuuteen astihan normaalisti.
0: Allu ja Riikka, me siis.
1: Me siis.
0: Hei, mä kävin tuossa viime viikon loppuna kaverilla kylässä ja tää mun kaveri asuu vähän kauempana.
1: Olitko ihan yökylässä?
0: No olin ihan yökylässä. Ihanaa. Kato, kun on punkkukausi ja kaikkea, niin pitää jäädä yöksi.
1: Ei voi, hyvä, sinäkin.
0: Ei voi
1: hypätä
0: ratti.
1: Auto jää.
0: Joo, auto jää. Piti jäädä yöksi sinne.
1: Oikein ollut.
0: Täällä mun kaverilla, kun hän asuu tuo kauempana, niin hänellä on myöskin tämmönen ihan vieras huone, missä voi sitten niin kuin majoittaa kavereita.
1: Joo, on mietitty kaikki.
0: Menin sinne vieras huoneeseen ja frendi tuli näyttää mulle sitten niin kuin nukkumapaikkaa, että missä pääsis nukkumaan. Ja se, mitä tää mun kaveri seuraavaksi heitti mulle. Niin tää sai mut miettimään, että onks tää nyt ihan ok.
1: Aha.
0: Ja mäpä satun tietämään. Ja mäpä satun tietämään, että sulle tää ei missään nimessä olisi ok.
1: Oho.
0: Ja mä väitän, että tää ei oo hirveen monelle Energyn iltapäivän kuulijalle myöskään ok.
1: Minäkin on kaiken maailman paikoissa majoittunut reisimajoituksella, niin joo, kiinnostaa. Mikä
0: mitä,
1: on
0: sieltä oikein, mitä sieltä oikein ehdoteltiin, niin mäpä kerron, että ei mitään sellaista.
1: Oliko tämäkin reisimajoitus?
0: Ei ollut mitään oikeasti semmosia. Mutta mitä sieltä ehdoteltiin ja miksi tää ei oo ok, mä kerron kohta. Kuunnellaan aika pari biisiä. Aliisa Syrjä, sen piti olla minä ja David Guetta. See ya, Flames.
2: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
5: Moro!
6: Moro!
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ai jaa.
10: Joo.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
10: Onko se kaksi tahtivehjä?
9: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa tarkka hinta.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule puhiloon.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
16: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
17: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

0: Energyn iltapäivää, jouduin yökyläilyn aikana erikoiseen tilanteeseen.
1: Kyllä nyt jännittää sun puolesta.
0: 5 minuuttia mä kerron. Hallu ja Riikka täällä studiossa. Tässä on Alisa Syrjä.

0: Sia ja David Guetta Flames Energyllä. Se on maanantai 21. syyskuuta. Offenbach ja Mirella ja Lauri Haavi tulos muuten kohta.
1: On tulos. Allu ja Riikka täällä kuutee.
0: Mä kävin tuossa viime viikonloppuna kaverilla kylässä. Hän asuu tässä vähän kauempana ja kun on punkkukausi, niin päätin jäädä yöksi, koska autohan jää parkkiin.
1: Oikein, ihan että oot päässyt punkkukauden makuun.
0: Joo, susta inspiroituneena.
1: Hyvä, hyvä.
0: Punkku päivässä pitää nuorena.
1: No ei päivässä.
0: Punkkupullo päivässä.
1: Se olisi vähän liikaa.
0: Joo, no täällä mun kaverilla on semmonen vierashuone. Ja mä menin sinne huoneeseen ja mun frendi tuli sitten näyttää nukkumapaikkaa. Ja se, mitä tää mun kaveri seuraavaksi heitti mulle, niin tää sai mut miettimään, että onks tää nyt ihan ok.
1: Heittikö, että tule sittenkin minun viereeni?
0: Ei.
1: Oliko siellä koiranpesäjä vaan
0: ei
1: sulle?
0: No,
1: vilttinä kattiin lattialle.
0: Siis siellä oli lakanat valmiina sängyssä ja sitten tää mun kaveri oli vaan silleen, että noissa on nukkunut joku kaveri yhden yön, mut ne on ihan puhtaat. Eli käytetyt lakanat, niissä on nukuttu yksi yö, on puhtaat. Tälleen niin kuin sanotaan. Mitä mieltä?
1: No, haluan kuulla, nukuitko niissä lakanoissa?
0: No sen verran kovaa oli punkunkaan mennyt, että olisin nukkunut vaikka lattialla. Se siinä vaiheessa ei. Sehän on vähän silleen, että jos on vaikea mennä sinne nukkumaan, niin punkkupullo viereen vaan.
1: Niin punkkupullo auttaa siihenkin.
0: Kyllä se auttaa siihen. Siis nukuin, mutta jos
1: ei olisi ollut sitä punkkua.
0: Jos rehellisesti näin se on. Oikeasti, mä oon oikeasti aika tarkka tällaisista jutuista. Ja kun sit siinä on vähän se, että no vähän riippuu, että kuka siinä on nukkunut.
1: Ei, kun siis tiedätkö, niin tossahan se menee. Että jos se on ollut joku teidän yhteinen paras ystävä, kenen niin kanssa ehkä muutenkin saattaisi jossain hotellihuoneessa olla samassa sängyssä, niin kyllähän se sitten menee, kun tietää, että se on kiltisti vaan nukkunut sen yhden yön siellä. Niin. Mutta jos on joku kaveri, ketä sä et vaikka tunne yhtään, mistä sitä tietää, mitä se on sinne lakanoihin päästellyt?
0: No miten sul menisi? Onko sul käynyt tällaisia tilanteita joskus? Koska säkin kuitenkin oot vähän semmonen, että sähän nukut välillä milloin missäkin.
1: No, voi myös tunnustaa, että myös mun kaverit joutuu välillä nukkuu milloin missäkin, kun tulee mun luo yöksi.
0: Siis tää ei yllätä mua yhtään.
1: Joo, mä oon joskus kysynyt nimenomaan mun parhaalta kaverilta, silloin kun vielä seurustelin, että pitääkö, vaihdetaanko nyt lakanat, kun hänkin oli tulossa punkkukautta luokseni viettämään ja tiesin, että yöhön mennään, että vaihdetaanko täysin puhtaat lakanat vai haittaako häntä nukkuessa yksi yö mun ja mun poikaystävän lakanoissa.
0: Mut kyllähän toi nyt haittaa, koska siellä on niinku duunailtu. Se on niinku kylmä fakta, että on ainakin suuri mahdollisuus, että siellä on penetroiduttu.
1: Niin. Ei ollut siinä tapauksessa. Mä kyllä aina sit kerron, että
0: tietää,
1: kuinka puhtaat nämä. Kyllä minä voin tietää.
0: No.
1: Se olisi aika huolestuttavaa.
0: No, mutta jos ei muista.
1: Siis parasta on tässä, että ei sitä mun kaveria haitannut.
0: Niin.
1: Sano sitten, missä kohti voi olla joku länsi.
0: Eli tietyllä tavalla saisit ihan fine tämän jutunkaan. Saisit ihan.
1: No, sanotaan, että riippuu ystävästä ja punkun määrästä hyvin paljon.
0: No joo. Kyllä se näin.
1: Mutta jos tosi pitkälle viedään tämä, niin eihän jossain Airbnbssä tai hotellissa tuommoinen kävisi sitten yhtään. Että niissä on yhden yön joku asiakas nukkunut, että niin ei viittää vielä vaihtaa.
0: Mutta sitten tietyllä tavalla tämäkin on niinku hauska, että siellä se haittaisi. Mutta sitten jos sä oot sinkku ja sä meet jonkun jäbän luo vai kylään,
1: et
0: sä voi tietää, ketä kaikkia siellä lakanoissa on ollut. Tai kuinka kauan ne lakanat on ees ollut siinä.
1: Minä aina nuuhkin ne lakanat.
0: Vanha nuuskuttelija.
1: Kyllä.

0: Mirella ja Laurihan pidäkin Energyn iltapäivään. Sam Smith, Dancing with a Stranger ja Ani Sarabe, tuhlaajapoika heti seuraavana Energyllä. Kävin kaverilla, jäin sinne yöksi ja kaveri vei mut makkariin. Nyt kuulostaa siltä, että ollaan menossa syvään päätyyn. No tietyllä tavalla mentiinkin, koska kaveri vaan näytti sitten niin kuin nukkumapaikkaa ja siellä oli lakanat, joissa oli joku nukkunut jo etukäteen, mutta ne oli ainakin tolleen niinku puheiden puolesta puhtaat. Ja sit rupesin vaan niinku miettimään, toki siinä kohtaa, kun oli punkkuilta vietetty, niin en miettinyt, mutta mietin vaan tilannetta, että onko toi ok?
1: Niin, ja se raja on tosi häilyvä ja mun mielestä se riippuu tosi paljon siitä, että kuka se kaveri on ollut, joka siellä on nukkunut ennen sua. Onko se sulle tuttu vai joku ihan täysin tuntematon tyyppi?
0: Niin.
1: Ja onko kuinka paljon sitä punkkua juotu myöskin?
0: se ennen kaikkea. Mä mietin sitä, että tämähän muuttaa vähän niin kuin muotoaan siinä kohtaa, kun sä majoitat ihmistä. Että sä et ole itsekään se, sä et ole yhtäkkiä se tyyppi itse, joka siinä nukkuu, vaan joku toinen nukkuu. Niin se on sitten vähän eri juttu, koska se ei ole enää sun huoli tietyllä tavalla.
1: Niin, ja itse on kyllä omia ystäviä kohtaan tarkempi kuin esim. Itseä kohti. Mua ei välttämättä niin paljon hirvittäisi ja haittaisi. Jos mun kaverit ei nyt millään jaksa niitä lakanoita vaihtaa, niin okei, kaadat toinen lasi punkkua, niin nukun sitten niissäkin. Mutta jos mun luokset tulee ystävä lakanoihin, missä joku muu nukkunut, niin kyllä mä haluan häneltä kuulla.
0: Niin sä teet
1: jos hän on tosi tarkka, niin kyllä totta kai vaihdetaan.
0: Et saa vähän semmoinen niin kuin lakanoiden nuuhkia. Siis jos
1: haluan kyllä tietää, että siellä ei ainakaan kukaan toinen nainen ole ollut mua ennen, jos on kuin miehen lakanoihin itse sitten päädyn.
0: Ja onko se muuten silleen, että sen haistaa?
1: Kyllähän se haistaa ja tietää, paitsi miehet ei aina haista. Saanko nyt heittää itteni tosi pahasti rekkaan?
0: Heitä, anna mennä vaan. Totta kai saat.
1: Tämä on joskus silloin villinä nuorena.
0: Joo.
1: Ollut vähän tämmöinen.
0: Mon tukkoa sulla oli samoissa lakanoissa. Kerron nyt sitten.
1: Mä olin kerran peräkkäin.
0: Joo.
1: Peräkkäisinä iltoina jäbäkylässä.
0: No mut ei tossa ole mitään.
1: Ei, mut kun he käyttis samaa pyyhettäkin.
0: Sinä senkin. Oot sä kyllä. Syntinen akka.
1: Tästä on kauan aikaa.
0: Joo, joo.
1: Enää en
0: hei,
1: ikinä.
0: Riikka, meille sun ei tarvii joo, mitenkään pedata. Se on ihan fine. Tää saa ripittäytyä ihan täysin. Mut siis mähän kävin kyselemässä tätä ihmisiltä tuolla, että mitä mieltä ne on tästä. Ja tästä saa muuten laittaa WhatsAppissa viestiä, että mitä mieltä sä oot. 050-500-1719.
2: Energyn iltapäivä.
0: Pitääkö lakanat pestä, jos joku vieras on nukkunut niissä 5 tuntia?
3: Jos on edes koskenut niihin, jos on edes maannut niin silleen 15 minuuttia, niin pitää. Mä en siis siedä yhtään, mä en edes siedä omalta poikaystävältä sitä, jos se menee päivävaatteissa mun lakanoihin. Ei, ne vaihdetaan siis instana.
0: Sama kysymys, pitääkö pestä?
3: Aivan ehdottomasti. Siis aivan ehdottomasti. Ihan sama kuinka on niissä on nukkunut, jos niissä on maannut ja ollut useamman tunnin, niin todellakin.
0: Mitä jos sä meet jollekin sun friendille kylää ja sit sä jäätkin sinne yöksi, sit se ilmoittaakin, että no hei, tossa noi lakanat, että Eki on nukkunut niin syhäyä, mutta ei niissä mitään ole.
3: Mä sanon, että kiva tietää, että Eki on hygieninen ihminen, mutta mua varten ne kyllä vaihdetaan siitä huolimatta, että minä en rupia Ekin jälkiliukkaalle tulemaan.
4: Ei, toki en mä kenenkään lakanoihin menisin nukkumaan, jos joku muussa on niissä nukkunut.
0: Eli jos sä menisit sun kaverille ja sä päättäisitkin jäädä sinne yöksi, ja sit sun kaveri on silleen, että no, että tossa on niinku Ari nukkunut yhden yön, että ne on ihan puhtaat, niin haittaisiko se sua?
4: No se riippuu myös vähän kaverista, että jos jotkut on ehkä hygienisempiä kuin toiset, niin sitten ehkä sillä lailla. Tai että joku voi nukkua vaikka päivävaatteessa siellä sängyssä, ja jos on nukkunut 4 tuntia päivävaatteella, niin en mä halua mennä sinne. Mutta jos sä oot nukkunut suihkun jälkeen 4 tuntia, niin sit mä voisin mennä.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Ania Sarabe, tuhlaaja poika Energyllä. Nyt on tulos kovia biisejä. Homewrecker Sunburylta ja sitten siihen perään Moving to the Sun. Se on se takä biisi.
1: Se on se ratabiisi.
0: Ratabiisi.
1: Tai pitääkö nyt vaihtaa treeni- ja lenkkibiisiksi, kun on freesi syksy?
0: Se menee niinkin.
1: Kaikessa menee.
0: Hei, Anna Maat eli Energy Music Awardsit, ne on muuten tulossa taas.
1: Ne on tulossa taas 2.3. päivä ensi kuuta mennään ja Cannesissa. Ja kyllähän me sinne ollaan myöskin kotimaisia artisteja laitettu liuta ehdolle. Kenestä sä saat äänestää lempparia?
0: Vuoden kotimaiset artistiehdokkaat, nämä julkaistiin muuten tänään.
2: Energy Music Awards. Paras kotimainen artistiehdokkaat ovat...

0: Olga. Energy Music Awards 2026. Energy. Hit music only.
1: Et kannattaa mennä äänestää, koska tässä on mahdollisuus myös voittaa itsellensä ja friendillensä matka punaiselle matolle sinne Cannesiin.
2: Kyllä, paitsi että sä päätät, kuka näistä kotimaisista artisteista palkitaan Cannesissa, niin saatat olla siellä mukana myöskin punaisella matolla.
1: nri.fi kautta osallistu nettisivulla. Kuka on sun lemppariartisti näistä?
2: Ei äänestää. Niin. Mä äänestäisin itse Olkaa.
1: Mulla olisi Ikke.
2: No ehkä myös. No, kaikkihan no, on hyviä. Tää on vaikee.
1: Toi on vaikee. Tässä on Summer, Home Record.

0: Moving to the Sun, Ultraneittiä ja kaikkia kavereita. Hukelia sun muuta.
1: Hukelit ja kumppanit.
0: Joo, näin se on. Energyn iltapäivässä. Hei maanantai, 21. syyskuuta, Allu ja Riikka.
1: Täällä ollaan ja Allu, se olisi taas aika testata. Selviäisitkö päivänä tai milloinkaan naisena elämisestä, koska mä oon huomannut, että meillä on aika paljon

0: ollenkaan. Ja jos et, niin ainakin saat tästä sitten vinkkiä.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
2: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: Viimeisiä sanoja B-Energyn iltapäivään. Topikki ja Becky G, tässä Ori Papi heti seuraavana.
1: Allu ja Riikka tässä, koska tää on mulle nyt loman jälkeinen eka maanantai, on vaikeeta, niin pitää vähän vaikeuttaa alu sunkin meininkiä ja pistää sun mankeliin. Mm-hmm. Selviäisitkö naisena tällaisista tilanteista tai osaisitko ratkaista nää niin kunnon naiset, me mimmit osataan?
0: Tehän ajattelette asiat tosi eri tavalla kuin kundit ajattelee, niin tää on haastavaa, mutta mä oon jonkin verran koittanut aistia. Ja myöskin vähän niin kuin inspiroituu susta ja omasta puolisostani.
1: Joo, mä oon inspiroitunut tässä myöskin sun kanssa töitä tehdessä. Me ihan samalla lailla ajatella, minkä riisumista et malta odottaa, kun pääset.
0: Eikö rintaliivit, rintsikat, ne kiristää.
1: Kun pääset pitkän päivän jälkeen kotiin, ei tarvita edes vaihtoehtoa, koska se on täysin oikein.
0: Rintaliivit.
1: Joo, järjestys on tämä, kun astuu ovesta sisään. Rintsikat lentää saman tien. Ja sitten otetaan kaikki korut sieltä ja sitten vaihdetaan kotivaatteet ja ponnarilta tai semmoinen ruma nuttura päähän.
0: Ton mä tiesin, että joo.
1: Loistavaa.
0: Tämä oli ihan selkeä.
1: No mitäs sitten girl math-taitoja testataan seuraavaksi?
0: No?
1: Palautat vaatteen kauppaan. Onko tilanne se, että A, menetit rahaa, B, sulla on nyt ilmaista rahaa käytettäväksi, vai C, sait rahaa takaisin ja säästit? Olet ostanut vaatteen ja meet palauttaa.
0: Sulla on ilmaista rahaa, koska sä et, se on täysin ilmaista.
1: Ja sen saa käyttää sitten johonkin muuhun.
0: Niin
1: täysin
0: voi.
1: Turhaa ihan täysin.
0: Koska kato, mä osaisin tulla kotiin naisena ja mä osaisin shoppailla naisena.
1: Osaisit ja annat varmaan myöskin sitten luvan toimia tälleen.
0: Totta kai.
1: Loistavaa.
0: Onko sun vielä?
1: On vielä yksi. Mitäs sitten kuvitellaan, että sulla on nyt kumppani, joka on mies ja hän on lähtenyt matkoille. Mitä teet itsellesi illalliseksi kotona? A. Monipuolisen ja terveellisen annoksen. B. Hänen, sun kumppanin lempiruokaa, koska sulla on ikävä sitä. Vai se ison snäkkilautasen?
0: Iso snäkkilautanen. Joo, iso snäkkilautanen. Todellakin.
1: Se on oikein.
0: Girl dinner.
1: Juuri näin. No oli ihan helppoja, mutta tässä olisi myös toinen vaihtoehto ollut semmoinen, että pasta ilman mitään proteiinia. Koska me saadaan ilman teitä miehiä syödä ihan rauhassa pelkää hiilaria.
0: Toi on muuten totta. Mun puoliso tekee koko ajan mä koko ajan paasaan sille, että tässä ei ole mitään proteiiniä.
1: Ei, tarkoita vähän avokadopastaa vaan.
0: Onks toi semmonen, mihin säkin oot törmännyt oikeesti?
1: Joo, tää on totta.
0: Joo, näin
1: se. Hyvä, kyllä sä suoriudut.
0: Niin suoriudut.
1: Himmi ottaen olla entisessä elämässä.
0: Sorry, papi.
2: Energyn arki-iltapäivissä Allu ja Riikka. Alexander Eklund ja Riikka Uusitalo. 2-6.

0: Energy. Ei kun
1: morjasta pöytä. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puhilaan.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Joo, mitä äijää?
1: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
0: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
9: Saarioinen, valmista tuli.

0: Imagine Dragons ja Whatever It Takes Energyllä maanantai-iltapäivässä. Hei Madonnaa ja Isa Keliottia Sinfoniaa tuosta heti seuraavana.
1: Aallu ja Riikka täällä sun kanssa.
0: Gen Z-sukupolvi on nimennyt kringeimmät slangisanat. Mikä on muuten kringe suomeksi? Miten sä suomet? Onko se niinku kiusallisin?
1: No, se on kiusallinen. Nolo
0: kiusallinen.
1: Joo, mutta eikö Gen Z-tan mielestä kaikki ole aika kringeä?
0: No musta tuntuu kans välillä.
1: Onko se meidän mielestä enemmän kringeä?
0: Se voi olla, mutta siis täällä on oikeasti ihan lista sanoista, mitkä on niinku oikeasti bannissa. Että jos sä niinku kelasit, että sä oot jotenkin makee, kun sä käytät näitä, niin älä.
1: Tuossa oli varmaan nyt kaksi tuli semmoista, bannissa ja magee.
0: Tuliko?
1: Veikkaisin, että noi vois olla semmoisia kringisanoja.
0: Ne ei ole kumpikaan täällä.
1: Aha, vielä.
0: Ei ole kumpikaan täällä näin.
1: No, kiinnostaa, mitä sanoja ei saa käyttää.
0: No paina pari pöytää, ota arvauksia sieltä.
1: No, jos ne ei ollut kumpikaan noista, niin olisiko ihan vaan itse sana kringe myöskin?
0: Ei oo.
1: Ei oo, aha.
0: No täällä on niinku mainittuna esimerkiksi YOLO.
1: YOLO, mitä Olga käyttää, kun se on tuotu takaisin.
0: You only live once.
1: Niin. Ja se oli pitkään tosi nolo, mutta ajattelin, että se olisi tullut nyt vähän silleen uudesti syntyneenä nolosta kuuliksi taas.
0: Eikö tämä ole vähän jotain 2018 kamaa, tämä YOLO?
1: Joo, vai onko se jopa vielä no 2010-luvun kamaa?
0: Niin, että oikeasti vanhaa kamaa.
1: No meneekö sitten LOL sinne samaan, mun lemppari?
0: Itse asiassa se ei ole edes täällä. Mä oon vähän ihmetyttää, että se ei ole täällä listalla.
1: Ai joo, se pitää pintansa.
0: No täällä on esimerkiksi tämmöinen kuin My Bad. Eli mun moka. Mun moka.
1: Käytän jatkuvasti vahingossa.
0: Bay.
1: Ai niinku bae.
0: Niin.
1: Ei niinku bae. Baby tähän.
0: Joo, bae. No,
1: joo. Roski.
0: Sitten on nom nom nom. Et syödään jotain, tiedätkö, nom nom nom nom.
1: Nom nom nom nom.
0: Joo, se on roskissa. Sitten on wifi.
1: Ei kai wifi.
0: Joo, wifi. Se on nyt kringe heidän mielestä.
1: Mites hubby? Niinku husband, hubby.
0: Toi on ihan hirveä.
1: Ei, se on mun lemppari.
0: Siis ihan kauhea sana. Hubby. Ihan hirveä. Sit se pitää vielä jotenkin niinku yrittää sanoa tolleen söpösti. Niin ihan siis kauhea.
1: Okei, käytä enää roskiin.
0: Et yritä sanoa sitä tolleen söpösti.
1: Eipä mun hubbya ookaan enää.
0: Sit on tämmönen kuin sorry not sorry.
1: Ei, käytän tota ihan tosi paljon.
0: Niin käytätkin. Sä oot käyttänyt sitä täällä. Ja sä saat käyttää oikeesti.
1: No en saa, jos no sen haluu itekin roskiin.
0: Hei, ihan sama mitä jengi sanoo. Sä käytät just niitä, mitä sä haluat.
1: Ai kauhea.
0: Okei, okay. Sit on tämmönen kuin skibidi.
1: No joo, syystäkin kringe ja nolo ja roskia hirveä.
0: Milloin sä oot viimeksi edes käyttänyt jotain skibidi-sana?
1: Enkä ikinä sitä. En vieläkään oikein tiedä, mitä se tarkoittaa.
0: Mut tää ensimmäinen kaikista kringein sana, tää yllätti mut, koska tää ei oo edes niin vanha. Okei, on vähän last season. Mut ei tää mun mielestä niin vanha juttu ollut. 6-7.
1: No, toi on siis maailman hirvein sana
0: six
1: ja
0: seven.
1: Sanota. Hyvä, että ne on itekin tajunnut sen ja heittää sen roskiin, koska toi on Gen Z-juttuja.
0: 6-7.
1: En käyttänyt enkä tuu ikinä käyttää.
0: No niin, tässä on Madonna. Dance a Teary Energy iltapäivässä.

0: Isa Kielitin Sinfonia Energyllä saatiin Tuhla ja Likkakin palaamaan kotiin meinaa. Riikka on palannut backiin, viikon olit Espanjassa.
1: Kyllä, ja tärkein syy, miksi sinne just mentiin, niin Shakiran keikka. Ja siellä oli paljon muitakin itse asiassa suomalaisia. Tiedän, että vielä on tosi moni menossa, koska kuin monta viikonloppua Shakira siellä nyt vetkuttaa. Niin
0: ihan oikeasti, vetääkö se monta keikkaa?
1: Kyllä se vielä vetää mun mielestä ainakin parina viikonloppuna.
0: Okei, selkeä.
1: Joo, mutta varoituksen sanon muillekin, että meillä oli yksi tosi iso pelko liittyen tähän Shakiran keikkaan, ja sehän sitten toteutui, mitä me kaikista eniten pelättiin.
0: Joo, tässä oli yksi uhkakuva, mitä me ollaan sunkikkaan maalailtu, että ei kai.
1: Ei kai, ja kyllä kai. Juurihan näin sitten tapahtui.
0: Millainen uhkakuva oikein oli kyseessä, ja miten tämä nyt sitten loppujen lopuksi oikein niin kuin meni tämä keikka, niin saat kertoa.
1: Oliko se sitten pörttiä ollenkaan olla se? No oli, sen voin sanoa jo nyt.
0: Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow ja Zara Larsson Shakira Euro Summer soi seuraavana. Sä pääset myöskin valitsemaan vapaa valintaan se Shakira-biisi, mikä me soitetaan kohta.
1: Yes, se tulee olemaan throwback ja sen voi luvata.
0: Yes.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta, ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima.

0: liikkeellä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Mira on vaihtamassa autoa.
5: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi

0: Tässä oli Zara Larsson ja Shakira Euro Summer Energyn iltapäivää. Ja me ei ikinä soiteta radiossa saman artistin biisejä peräkkäin. Mutta nyt me tehdään se poikkeus. Me laitetaan tosta vanhaa Shakiraa kohta soittoon. Saat paljastaa, miksi sä valitsit tän ja mikä tää biisi oikein on. Mutta Riikka on ollut viikonloppuna Shakiran keikalla.
1: Kyllä, Shakira-fiiliksissä jatketaan. Ja sen takia tosiaan Shakiraa seuraavaksi soitellaan. Mutta meillä oli yksi tosi iso uhkakuva liittyen tuohon Shakiran Madridin keikkaan. Siellä keikat jatkuu edelleen. Ja no ensinnäkin voin pohjustaa, että sehän on ihan mieletön se venue, mikä sinne on rakennettu. Siis täysin ainoastaan Shakiran keikkaa varten. Tämmönen oma festarialue. Ihan mieletön.
0: Mutta Shakirahan on siis mega iso Espanjassa, että se on vähän niin kuin kotikentällä olisi.
1: Joo, kotikentällä nimenomaan kun ollaan, niin me tajuttiin siitä. No itse asiassa aika hyvin jo ennen sitä keikkaa alkaa spekuloimaan, että hitto soiko, että vetääköhän espanjaksi oikeastaan kaikki biisit.
0: No mehän ollaan sunkaan puhuttu tästä täällä monta kertaa, että käyköhän siinä niin, että vetää espanjaksi, koska kaikki muut ymmärtää ja puhuu espanjaa siellä. Hän on espanjankielinen, niin. Miksi hän ei vetäisi espanjaksi?
1: Miksi hän ei vetäisi? Ja yleensä en kato koskaan settilistaa ennen keikkaa, haluan mennä ja vähän yllättyä, mitä sieltä tulee. Mutta nyt me käytiin katsoa sitten ennakkoon, koska siellä oli ensimmäinen Shakiran keikka ollut jo perjantaina ja me oltiin menossa lauantaina. Ja sieltähän sitten selvisi, että näin siinä tulee tapahtua, että suurin osa biiseistä on espanjaksi myös. Esimerkiksi toi Whenever, Forever.
0: Ei.
1: Espanjaksi.
0: Voiko se, siis kun mulla on vähän sama fiilis, kerro mulle miten se menee, mutta mulla on vähän sama fiilis, kun mä menisin katsomaan vaikka Titanikkia ja se olisi dupattu saksaksi.
1: No tätähän me ajateltiin niin. Kanssa, että tuleeko tästä nyt yhtään mitään, mutta kuule, ei haitannut siellä yhtään. Se oli niin magee meininki. Me tajuttiin, että kyllähän me nämä sanat osataan itse englanniksi laulaa siihen Espanjan päälle sitten sieltä. Ei hidastanut meininki yhtään.
0: Eikö siis haitannut yhtään?
1: No ei yhtään. Ja sitten kun me katsottiin, että jos tulee semmoinen espanjankielinen biisi, mitä me ei edes tiedetä, mentiin hakemaan juomaan.
0: No niin, mä arvasin, että tässä on joku.
1: Kaikki käännettiin voitoksi.
0: Se on punkkukausi.
1: Mutta kyllä siellä tärkeimmät, isoimmat hitit sitten tosiaan myös osa enkuksi kuultiin. Ja ehdottomasti haluan nyt seuraavaksi napataan tuommoista throwback-hittiä Shakiralta, mitä me odotettiin myöskin eniten sieltä enkuksi kuultiin. Hips don't lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Huhhuh, mikä biisi. My Body Isn't Ready Somberilta Energyn iltapäivää tietysti.
1: Allu ja Riikka tässä ja näin. Tässä on syksy pyörähtänyt käyntiin. Uusi aamu starttasi meiltä tänään. Myöskin ilta on takas. Energy ilta.
0: Energyn ilta monen kuukauden tauon jälkeen. Olisiko 3 kuukautta, kun Lehmosen Janne on viimeksi Energyn iltaa tehnyt. Mutta nyt Janne hyppää takaisin tonne iltaan ja tulee muuten meidän kanssa kohta studioon. Jannella on tilanne omassa parisuhteessa. Ja mä sanon, että tää on jopa semmonen tilanne, että monella tää saattaa tappaa jopa parisuhteen. Mutta mä väitän, että tää on vaan posi. Tää on vaan positiivinen juttu tää tilanne.
1: Sä näet tässä pelkkää voittoa. Ite näen kyllä isosti uhkakuvia.
0: Oot sä semmonen, että säkin mietit tän noin?
1: No totta kai, koska on delulu.

0: Kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
10: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
11: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla, vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
19: Peuramaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet myynnissä. Peuramaagolf.fi.
3: Energillä

0: Good luck, babe. Lyö pikkuhiljaa pakettiin tätä Energyn iltapäivää. Meillä on vielä Lehmosen Janne täällä studiossa.
1: Lesko, vitsi siitä on aikaa, kun mä oon istunut teidän kanssa tässä.
2: Tää tuntuu tosi oudolta, mutta kyllä Energyn ilta on myöskin palannut.
1: Näin
0: äijä,
1: on.
0: Äijä palaa tosiaan. Milloin sä oot tullut viimeksi Energyn illassa?
1: Mä olin ennen juhannusta tyyli. Siitä meidän kesäaamui tuuraamaan ja siitä asti mä oon ollut tähän. Tähän asti nyt takas vähän rytmi ympäri. Here we are, baby.
2: No niin, aika kääntää se sitten.
0: No mitä sul?
1: No todellakin. No ensin sanotaan, että Energy Iltalaiset, niin siellä on semmoinen pieni catch-up kaikkien kanssa. 3 kuukautta, mitä on mennyt pikku kisa heti siihen kärkeen. Mutta sitten myöhemmin tullaan juttelemaan myös siitä, koska musta tuntuu, että mulla on pikku ongelma himassa. Mä en tiedä, miten taklata tätä, koska musta tuntuu, että teemme mitä tahansa. Mä häviitän battlen anyway. Eräs Suomen eturivin artisteista nyt lähettää nimittäin mun tyttöystävälle kukkiin tällä hetkellä.
0: Hei, wow.
2: Mitä? Yeah.
1: Miksi sä oot iloinen? Hei, wow.
2: Onks heillä suhde?
1: No niin.
0: Ei, kun tää on just se, että Janne, sä oot valinnut hyvin. Oho. Mun mielestä sun pitää ajatella tää näin.
2: Niin muutkin kosiskelevat.
0: Oon imarreltu siitä.
1: Oh.
0: En mä ajattele sitä niin, että se olisi joku uhka, vaan mä ajattelen silleen, että sulla on jotain sellaista, mitä tää Suomen eturiviartisti ei saa. Enkä mä tiedä, onko tässä mitään romantiikkaa taustalla, mutta jos me nyt halutaan miettiä tää näin, niin mä ajattelisin sen noin.
2: Mun on pakko vähän tulla väliin täältä. On varuillas, muusikon mulkerot, ne on pahoja, niihin
1: onko
2: naiset
1: näin?
2: Aina langetaan. Ai,
1: no en mä tiedä, pitääkö tässä alkaa itse soittaa kitaraa vai mikä on peli liike? Hyvä, tämmöltä ylös. Mutta kuka tiedä nyt sillä, että kertoo mulle, että miten tässä käy ja kuka se artisti on, niin miten tämä on tapahtunut, niin kaikki selvii tänään kyllä.
0: Kuka on tämä Suomen eturivin artisti, joka kivittää Janne Lehmosen mimmiin? Niin tämä tulee selvittää tämän illan aikana. Me lähdetään tuossa takavasemmalle ja huomenna jatkuu. Moi!

0: Kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys? Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just on! Hyvä! Woo!
2: Saa oppii realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Low battery. Fine charging station.
9: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
2: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!

Ja elämä kaunis. Siitä aikaa, kun tässä penkillä on istunut. Mutta se on Lehmonen, Back Energy illassa. Kaikki hyviä. Häristään soimaan. Se on kiva tulla illan studioon, kun täällä on ensimmäinen viesti WhatsAppissa, että Janne, missä oot ollut? No selvitellään sitä jälkeen, että missä sitten ollaan piileksi pari kuukautta.

0: Jos oot kuullut aivan hukassa viimeiset muutaman kuukauden, mitä sitä oikein kuuntelee radiosta kello 18 jälkeen? Me hirveä tyhjyys on vallannut sielun, niin eipä kuule enää hätää. Sä oot saapunut kotiin ja niin on muuten Lehmonenkin nyt taas Energyn iltaan, mistä mulla on jo siis 3 kuukauden tauko. Crazy, miten tää aika on mennyt. Se oli hyvä, kun mä astelin tänne studioon, niin täällä oli nyt Julian viesti odottamassa jo WhatsAppissa ensimmäisen kerran, kun mä kiekasin tuossa ääneen 050501719, että Janne, missä sä oot oikein ollut? Sua kaivattu. Kiitos Julia. Kiitos kaikki muut, ketkä ootte saman tien ollut messatoilla äänessä fiilistelemässä. Mä olin tuossa piipahtamassa pienen aamustuntin vetämässä. Jana, että nyt sitten jengi alkaa kommentoimaan WhatsAppissa, kuten Kimmo laittaa, että miten ei voi tietää, että Janne oli aamussa. Hemmetin hyvää showta siellä. Oikein kiitos kaikille. Mä olin pitkään tuurailleet tuossa kesäaamussa, mutta nyt I'm back täällä. Ja musta tuntuu, että mä varmaan missä on ihan hirveästi. Meillä on kuitenkin täällä illassa täysin oma porukka ja oma kansansa, joka elelee tähän aikaan. Niin otetaanko pieni skaba heti tähän kättelyyn? Jos et ole ollut kuulolla noissa meidän aamushowissa ja mä en ole kuullut siis susta, joka on laittanut viestiä normaalisti Energy-iltaan, niin mitä isoa on tapahtunut mun poissa ollessani, mitä mä en tiedä. 050501719. Joskus juhannuksen tienoilla mä hyppäsin tuuraille meidän kesäaamuihin ja siitä eteenpäin tähän asti. 21. syyskuuta mä oon ollut poissa. 050501719. Jotta saadaan tästä pörinä käyntiin, mikä meillä on illas tuttu, niin 050501719. Mitä mä oon missannut teidän elämässä poissa ollessani? Se, kuka laittaa mulle makeimmat viestit, uutiset, mitkä tahansa tänne tulemaan, niin pistetään hänelle Energy Slabbereita, joten nyt koitetaan kirjinä kaikki menetetty aika yhdessä 3 kuukauden verran. Tässä NFA ja Ani Sara B. kohta tuhlaajapoika, yksi meidän itse lemppareista.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Onks tää nyt sitten Anja Sarabeen soidessa, niin onks tää jälleen näkeminen? Onks tää reunion? Onks tää semmonen halaus pitkästä aikaa hyvän ystävän kanssa, ketä et on nähnyt tai kuullut pitkään aikaa? Koska Lehmonen Back Energy illan studiossa ja tässä ennen Anja Sarabeeta, niin mä heittelin teille viestiä siitä, että mä oon ollut täältä nyt 3 kuukautta pois omalta spotilta, niin mä haluan tietää, että miten teidän elämässä oikein tällä hetkellä kuuluu. Ja kiitos kaikista viesteistä 050501719. Yhtä mä lupasin palkita teille nimenomaan Energy Slabbareille, mitä ollaan haluttu pitkään jo. Ja kyllä mä oon niin pakko myöntää, että tällaiset Kirsin viestit jollain tavalla lämmittää. Janne, ihanaa kun oot takas. Ei täällä ole muuta tapahtunut, kun tämän 3 kuukauden ajan kuunneltu sun aamuja. Ihanaa, että nyt myös iltaisin on joku, ketä odottaa. Ihanaa, että oot back voi Kirsi, kiitos. Jusalla on aika kova korotus kyllä heti kättelyssä. Täällä uusi auto tällä hetkellä alla, Lehmonen. Kyllä kelpaa kuunnella. Niin kuin äijä aina sanoo, niin elämä kaunis.
1: Elämä kaunis.
0: Joo!
1: Elämä kaunis.
0: No tulihan se sieltä loppuun asti, mutta kyllä musta tuntuu, että meillä on tässä Släbäriskabassa voittaja. Tää on kyllä niin jotenkin tämmöistä miehistä kanssakäymistä myös. Tiedättekö hyvin näitä tilanteita, että kun sä näpät jotain sun kundikaveria pitkään aikaa ja meet takaisin siitä himaa ja sun kumppani kysyy, että no hei, mitä Jaskalle kuuluu, niin ei kai sille ihmeempi, että 2 avioeroa, 3 lasta ja uusi työpaikka. Ja sä oot, mitä? No mitkä on lasten nimet, kuka se uusi nainen on? Ai, en mä kysynyt. Vähän sama fiilis tässä, kun mulla on Samin viesti, joka laittaa, että perheeseen on syntynyt uusi pienin. Sano Janne moikka Karlolle ja lähettää Karlosta vielä kuvan tänne. No Karlo, hei! Pääsenkö mä Samin tähän kasvatusprosessiin mukaan nyt tälleen niin kuin radion kautta? Onko mut hyväksytty tälleen radiokummisedäksi? Kyllä tämä Sami uutisti kuvaili niin sepä, että kyllä tästä släbärit lähtee, joten shoutoutit sinne. Lost Frequencies jatkaa tästä ja sitten Ain't in LA, Adela. On se hyvä olla Energy Illoissa takas. Shoutout Samille ja perheenlisäykselle ja kaikille, ketkä laittoi viestiä.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Dancing baby, under open skies, my heart is crazy.

0: Täys vaipailu päällä ennen chillas. Adelan tahti Eintiin LA-kappaleella. Temper City Self-Aware Next tässä showssa. Lehmonen, se on kanssa totta kai Energyilta back in business. Dualipaa kohta. Ja sit yksi asia, mitä mulle on kohdattu ihan kuinka IGDM:ää myöten tässä viimeiset viikot. Missä on Lehmonen Say My Name's Kaba? Maailman yksinkertaisin homma, missä mä soitan sulle ääniklippiä. Sun pitää vaan kooda WhatsAppin 050501719. Kuka tässä on? Se on kuulkaa taas täällä niin kuin Energyiltakin.
1: Koulu on kuitenkin vaan aika lyhyt aika, tiedätkö, koko elämän mittakaavassa.
0: Nice. Mä tykkään siitä, mitä tää artisti sanoo. Mut kuka hän on? 050501719. Pistäkää veikkaukset tänne. Släbärit on jaos.
1: Koulu on kuitenkin vaan aika lyhyt aika, tiedätkö, koko elämän mittakaavassa.
0: Mä oon kertoa, että hän on erittäin tapetilla tällä hetkellä. Jopa TV-ruudussa meidän kaikkia katseltaan. Mut kuka hän on? Kuka tämän lauseen sanoo? Nimenomaan viitaten siihen, että kaikki me löydetään vielä itsemme. Vaikka koulu tuntuu ikuisuudelta silloin, kun se on käynnissä, niin se on vaan ihan pientä loppupeleissä. Mut kuka hän on? 050501719. Koodit tänne. Släbärit voi olla sun. Energy less.

0: Hit music only.
1: Energy. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuvia. Ihan totta.
1: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
14: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90 €. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
19: Saarioinen, valmista tuli.
20: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: läbärit on lyöty tiski ja täällä ne ottaa omistajaansa. Kun Dua Lipa soi kohta Martin Garrix Ed Sheeran, Tame Impala, Jenny Dracula remix, mut nyt. No yskä on pela, pelataanhan, koska täällä on Seimaa Name käynnissä ja tää ääniklippi.
1: Kuulu on kuitenkin vaan aika lyhyt aika, tiedätkö, koko elämän mittakaavassa.
0: Kun tunnistat, että kelle se ääni kuuluu, niin palkinnot on sun. Veikkauksia on tullut paljon ja mä annankin vähän vinkkiä siitä, että tää tyyppi tällä hetkellä TV:ssä isosti kaikkien katseltavana. Ehkä siitä tulikin mieleen Saulille, joka vastasi tänne, että olisiko kyseessä Johanna Puhakka? Ei oo, vaikka hän TTK:ssa pyöriikin. Jori laitteli taas, että olisiko tässä Senia kyseessä. Mutta ei sekään vielä oikein. Sen sijaan meillä kyllä löytyy se yksi oikea vastaus täältä. Hyvin ootte tiennyt itse asiassa moni muukin. Ja viesti tulee edelleenkin. Hyvä, hyvä, hyvä, koska oikea vastaus on Nelli Matula.
1: Kuulu on kuitenkin vaan aika lyhyt aika, tiedätkö, koko elämän mittakaavassa.
0: Mutta kuka teistä se ensimmäinen oikein oli? Hänen släbärit lähtee tänään. Jessica on se, ketä me juhlitaan. Jessica, Jessica, Jessica. Elämä kaunis ja onneksi olkoon, släbärit sinne Jessica sulle.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Martin Garrix tässä, Sheeran Edin kanssa repeatit Tame Impala ja Jenny Dracula remixit tullut se teksti. Ja Lehmonen back Energy illos. Kysyttiin, että mikä meininki, come on. Stay.

0: Rakula vaan räjähti TikTokissa. Energy-ilta täällä ja kyllä se näen, että Lehmonen on back in business. Maailma on mummiin tuolta tulossa ja Somberi Undressed kanssa sinne. Kaveri muuten saapuu sitten ensi keväänä Helsinkiin, joten hänen keikkaansa odotellessa täällä. Saa nähdä, että tuleekohan silloin niin, niin päin, että yleensä Suomi-turisti lähtee maailmalle keikalle, mutta kun Somber saapuu tänne, niin valuukohan Helsinkiin Somber-faneja sitten silloin ympäri maailmaa. Musta nimittäin tuntuu, että yhdessä asiassa elämässä mä oon hyvä sen lisäksi muutenkin, kun osaa jauhaa yksin täällä radiossa, niin on jotenkin se, että mihin tahansa porukkaan maailmassa, ihan ympäri maailmaa, mikä tahansa maa, missään mut heittää, niin mulla on yksi kikka, millä mä pystyn aina voittamaan jotenkin ihmiset puolelleni. Mä en edes usko, että se liittyy tavallaan tähän radiojuontaan ja höpöttelyskilseihin millään, vaan enemmänkin mun fyysiseen habitukseen, ja kyllä, tää kuulostaa leijumiselta, mutta mun tanssiskilseihin. Jos sä oot koskaan nimittäin stressannut sitä, että jos sä lähet jonnekin toiselle puolelle maailmaa työmatkalla tai tapaat frendiä jossa ulkomailla, että miten tää nyt oikein menee, niin mulla on semmonen ikuinen ässä hihassa, minkä mä oon huomannut, että ihan sama mihin päin maailmaan mä koskaan menkään. Niin kun tämän mä teen, niin tällä mä voitan aina kaikkien huomion ja semmoisen luottamuksen ja rakkauden omalle puolelle. Mutta miten se voi liittyä mun tanssiskilseihin, niin Minttu ja Somberin jälkeen se selvii Energy-illassa. Energy.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Isä.
9: Niin?
8: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
9: Niin?
8: Jännittää sanoa tää.
9: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
8: Ei. Isä, ei.
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Go Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!

0: Koolataus. Arkesi varrella.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Tämä mies, joka tässä soi, on saapumassa ensi keväänä Suomeen, eli Somberi totta kai. Kaikki, ketkä oli katsoa hänen Flow-festival-keikkaansa elokuussa, niin varmaan venaa aika innolla tätä, koska musta tuntuu, että hän on niitä artisteja kyllä, kenen kädestä yleisö syö. Vähän kuin meitsi itse asiassa ulkomailla. Toki mä en voi ehkä itteni vertaa täällä Energy Illan studiossa nyt samanlaiseen rockistaraan kuin Somber. Mutta mulla on yksi kikka hihassani, millä mä oon voittanut kaikki kansat, kaikki ihmiset, ihan sama mistä kulttuurista sä ikinä tuutkin, niin mun puolelleni aina, kun mä oon ollut reissaamassa. Jengi on jotenkin kysynytkin mutta että miten sä pystyt olemaan niin lepponen välttämättä uusissa tilanteissa sosiaalisesti ihmisten kanssa, ketä sit on koskaan tavannut, niin mä voin kertoa, että maailmassa mulla on yksi piirre, millä mä voitan aina ihmiset puolelleni. Koska oikeasti tässä maailmassa sä voit kiertää joka ikisen pienimmänkin kolkan. Ja mä lupaan, että missään sä et tapaa ihmistä, mistään sä et löydä kulttuuria, missä ihmiset ei nauraa silloin, kun iso, lihava kaljumies tanssii huonosti.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja mä kun sanoin, että mitä jäykempi lanne, niin sitä leveämpi hymyys on aina jengillä päässä. Et rohkeasti vaan tanssimaan, kuulkaa. Sillä voittaa kaikki puolelleen. Ariana Grande tässä.

0: Kyllä niin kuin comeback season tässä showssa. Lehmonen on ollut 3 kuukautta poissa täältä kesäaamutuurauksella, mutta muistatteko te vielä, että minkä 2 sanan mukaan me eletään täällä?
1: Elämä kaunis.
0: Ja varsinkin, jos sä haluat tehdä siitä niin kuin maanantai-illastakin pikkusen kauniimman, niin olisiko tänään se päivä, kun sä viet himaan niitä kukkia? Mä tiedän, että sulla on kuitenkin se kumppani saattanut pyöritellä silmiä siellä pidemmän aikaa ja sanoa, että olisi kiva, kun niitä joskus tulisi. Mm. Varmaan aika moni niitä on fiiliksissä, nimittäin ollut parisuhteessa, niin semmoinen pikku panostus siihen, että tänään kotimatkalla se meni sitten kukkakaupan kautta hakea sen 10 € tai 15 euron kimpun, niin mä lupaan. Se voisi tuntua siltä, kun sä olisit antanut sille toiselle semmoisen niin kuin $1 000 000 lottokuponkin käteen. Kannattaa panostaa jopa näihin maanantaihin. Ja varsinkin, mä en tiedä, miten mä nyt rupean panostamaan omaan suhteeseeni, koska mulla on aika moni kilpailija siis tällä hetkellä. Kyllähän niin kuin kaikki meistä joskus saattaa tulla parisuhteessa mustasukkaiseksi jonkun tosi eksistä tai miettiä sitä, että onko toi nyt vähän liian hyvä pataa ton työkaverin kanssa, mutta onko teillä koskaan tilannetta, että te ootte joutunut olemaan mustasukkaisia Lauri Haaville? Voin nimittäin kertoa tässä Mirella ja hänen pidäkkiin jälkeen, niin Lauri, se toimittelee meitsin tyttöystävälle kukkakimppuja nähtävästi himaa. Ja mä en tiedä, että miten mun pitäisi tähän lähteä nyt vastaamaan. Mitä on käynyt, niin Mirella Lauri Haav sen jälkeen. Kaikkein pahinta tässä on se, että Laurihan on vaan vielä parempi mies, kun hän toimitti tämän kukkakimpun meitsille himaa. Mutta miten tästä selvitään ja mitä on tapahtunut, niin kaikki selvii sen jälkeen.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan. Vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoa?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
15: Peuramaagolf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Vähän lisää maanantai-bileet käytiin tässä showssa, koska Lehmonen is back. 3 kuukauden kesäaamutuuraukset takana päin ja nyt päästään nauttimaan Turn the Lights Off the Justin Jackstyle ja Johnin kanssa. Ja sitten ehkä tämän vuoden isoin artisti siihen perään, Zara Larsson ja Shakira, Eurosummer. Mutta ootteko koskaan joutunut, kuulkaa Energyläistä, olet tilanteessa, että Lauri Haav toimittelee sun tyttöystävälle kukkakimppuja. Ja loppupeleissä sitten ei oikeastaan ketään muuta syyttäminen kuin mua itseensä. Miten te lähtisitte tavallaan taklaamaan tätä ongelmaa? 0505 tai 1719, please, antakaa mulle vinkkiä, koska koko hommahan menee niin, että Lauri Haav on ehkä Suomen hyvä sydämisen ihminen. Mä en tiedä, että vaikka sä niinku ettimällä ettisit hänestä jotain lokaa, niin tuleeko Laurista mitään vastaan? Koska siis viimeisin asia, mitä hän on tehnyt, hän on suunnitellut tämän vuoden roosanauhakeräyksen, roosanauha, millä siis kerätään varoja syöpätutkimukseen. En tiedä, onko maailmassa oikeasti mitään jalompaa tekoa kuin toi. Ja vielä siihen päälle, niin Laurihan oli lähettänyt mulle sitten meidän Energy Studioille tämän roosanauhan. Ja siinä tuli mukana tämmöinen kukkakimppu. Mä nappasin ne roosanauhat ja mä lupasin välittää hyvää ilosanomaa syöpätutkimuksesta ja sen sponssaamisesta eteenpäin. Ja sitten mä kattelin sitä kukkakimppua siinä kädessä, niin mietin, että ei vitsi. Jos mä otan tästä tämän roosanauhan pois ja tämän infokorttisen, missä on nämä puhelinnumerot ja muut, mihin voi lahjoittaa, niin mähän voisin viedä tämän kukkakimpun himaan. Ja vähän sanoi silleen, että tämä on itseltäni. Ja niin mä sitten viime perjantaina teinkin ja kuljetin sen himaan, astuin ovesta sisään. Ja niin kuin mä tunsin siinä vaiheessa, että mullakin oli hartiat vähän leveämpänä, kun sä astut sinne eteeseen. Että joo, no, hyvä poikaystävä, kyllä. Käppäinen sitten käytävän pitkin huuteen, että baby. Ja hän tulee mua vastaan eteiskäytävälle ja mä oikein niin kuin näen, kun hänen silmät rupeaa loistamaan. Kukkia, ei vitsi, ai että sä oot niin kiva. Ja mä tunsin, kuinka poikaystävä pisteet on silleen saman tien nousussa. Kävelen sinne sohvalle, lösähdään siihen, mietin, että tästä tulee hyvä viikonloppu. Ja yhtäkkiä sitten keittiöstä kuuluu, ei rakas, ei kulta, vaan Janne! Sitten kun sä kuulet, että sua puhutellaan oikealla nimellä, sä tiedät, että oh no. Joki on vähän pahasti vinksallaan. Ja sitten mä kävelin sinne keittiöön ja hän seisoo siinä maljakon kanssa, mihin oli laittamassa niitä kukkia. Ja sitten siellä kukkakimpun sijassa oli ollut pieni kortti, mitä mä en ollut huomannut. Missä sitten luki tyylillään, että nautin lahjasta. Terveisin, Lauri Haav. Ja mun tyttöystä on kysynyt, että onko näin nyt, että Lauri Haav lähettelee sitten meikäläiselle kukkakimppuja? Että miten sitten energialaiset toimisitte tässä tilanteessa? Onko enää mitään pelastettavaa? Lauri Haav lähettelee nyt sitten mun tyttöystävälle kukkakimppuja. Onko peli pelattu metsiosaan?
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Se on ihana kuulla, että te energiläiset elätte tälleen myötämielisesti. Toiminta Lehmusen kanssa tässä Energy Live-studiossa. Kun mä äsken kerroin tarinaa teille siitä, kuinka Lauri Haavo oli lähettänyt tämmöisen promopaketin meitsille tälle radiostudioille. Ja siinä oli kukkakimppu mukana. Ja mä sitten viisana äijänä ajattelin, että mä laitan hyvän kiertämään tästä. Ja niin sitten meitä kukkakimpun himaa ja annoin tyttöystävälleni ja en ollut huomannut, että siellä kimpun sisällä oli vielä tämmöinen pieni kortti, että terveisiä Lauri Haavilta. Ja tyttöystävä katseli ihmeessä, että onko näin, että Lauri Haavo mulle nyt kukkia ostanut. Ja mä kysyin teiltä, että mitä mun pitäisi tässä tehdä, niin on kiva, että Karlo laittoi viestiä studio 050501719. Janne, vaikka sä varmaan ihan hyvä äijä ootkin ja toi sun radioääni kuulostaa kauhean seksikkäältä ja somen perusteella saat laittaa ruokaa kauhean hyvin, niin fakta on se, että jos sä joudut Lauri Haavin kanssa kilpailemaan, niin säkin jäät auttamatta kakkoseksi. Kiitos. Kiitos, Karlo. Ehkä se on parempi hyväksyä nämä faktat omassa elämässä ja myöntää, että säkin oot Karlo, että sä vaan oikeasti. Jason Derulot soimaan ja Tuve Luuta. Minä vastaan Lauri Haavi tässä gameissa. Ei taida ihan ratkaista. Vai pitäisikö munkin aloittaa räppibiifi, koska ne on nyt niin pirun pinnalla. Let's go.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Ja maanantaiseen, kun puksuttelee eteenpäin. Lehmonen takas normaalilla paikalla, Energyilt. Meitsin valtakunta ja Ed Sheeran Kellyn kanssa Beautiful People. Pärähtelemässä Nextiin. Sitä ennen kappale, joka muistuttaa mua kyllä ikuisesti noista kesäaamuista ja Niko Nousiaisesta. Joka kerta, kun Move It to the Sun Hugelilta lähti soimaan, niin päät nyökkäs. Pikku bileet kääntyy. On tässä aika tommonen kesäinen fiilis myös siihen päälle. Oletteko te muuten energiläiset tällä hetkellä nyt, kun 21. syyskuuta on, niin hyväksynyt sen yhden, ehkä suomalaisille veemäisimmän asian, mikä meidän kyllä kaikkien pitää pureskella jossain vaiheessa, että me selvitään tästä talvesta, nimittäin sitä ennen on se yksi asia, mikä pitää hyväksyä, että se on alkanut. Niin oletteko te ihan ok sen kanssa, että on syksy? Vai onko siellä joku, joka pitelee vielä kiinni, että niin kauan kuin on aurinkoa, niin kyllähän tämä nyt kesää ihan selvästi on. Eihän tässä vielä yhtään mitään hätää. Toki mä en tiedä, mikä ihminen mä itse puumaan, koska vielä viime viikon torstaina, niin mähän rokkasin sortseja ihan tyytyväisenä toimistolle ja tuhahtelin vaan kaikille, ketkä sanoivat, että Janne, hei, eikö osaa aika päästää irti? Kesä on takana päin, hyväksy se syksy, sieltä se tulee. Eli että jos siellä on joku vielä, kuka ottaa brunaa siellä pihalla ja kilistelee kesädrinkkiä lasissansa ja rokkaa niitä shortsia, niin aina mä otan sun selvitys syksystä. Mulla on nimittäin yksi semmoinen pikku keikkamatka tästä takataskusta, minkä mä voisin antaa sulle täksi syksyksi. Mä väitän, että siihen niin kuin kaikkein veemäisimpään ja harmaimpaan aikaan, koska marraskuu ei varmaan ole yhdenkään suomalaisen lempikuukausi. Mutta mitä jos mä voisin tehdä marraskuussa sulle paremmin, niin eikö se olisi taikatemppu ja taikatemppu? Heti ton Hugelin ja Ed Sheeranin jälkeen voi olla, että mä lähetän sut marraskuun nimittäin keikkamatkalle. Let's go, pysyä kuulolla, niin tiedät mitä on tulossa.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
2: Energy.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
14: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
15: Okei.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
18: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset, lattia on kulahtanut.
17: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
18: Mennään jo.
19: Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
21: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
15: Saarioinen, valmista tuli.

0: Olisikohan tää nyt se momentti sitten, hei Energy illassa, kun mä voin kertoa kaikille toimintalehmosena, että nyt sä voit huokasta helpotuksesta. Ilta on niin pitkällä, että maanantai on silleen niin käytännössä taputeltu jo taaksepäin, ja nyt sä voit hengittää ja elämä kaunis. Ei enää hätää. Tiedätkö, se viikon pahin hetki, niin se on nyt jo takanapäin. Nyt sä voit ottaa chillimia ja keskittyä siihen, että miten sä tulet taklaamaan ton, tiedät sen vuoden pahimman hetken, marraskuun, koska... Hyi, nyt kun mä vasta itsekin katson tuon kalenterin, niin mä tajun, että siis sehän alkaa niin kuin 39 päivän päästä. No onneksi meillä löytyy kyllä täällä niin kuin Energyn keinot sen taklaamiseen, koska miltä sä kuulostaisit, että silleen vuoden pimeimpään, veemäisimpään, räntäsateisimpään aikaan, niin sä lähtisit keikkamatkalle. Vaikka sä asuit jossain muualla päin Suomea kuin Helsingissä, niin me maksetaan sun matkat, me maksetaan sun hotelli, me maksetaan sun keikka. Kun 13. marraskuuta nimittäin Helsingin jäähallin Black Boxissa tulee esiintymään Emma ja Matias, jotka kaikki varmasti tuntee, koska hän nappasi viime Emma-gaalassa esimerkiksi vuoden albumin itselleensä ja... Nämä hitit heiltä on saanut Energylläkin kovaan tahtiin. Ei kuulu päivääkään, missä hän kahdestaan. Kuumaankaan ihan kohta ohi iso kappale. JVGn kanssa kävi, miten kävi. Kaikki nämä varmasti tarjolla. 13. marraskuuta Helsingin jäähallissa Black Boxissa. Ja miten sä sitten pääsit sinne keikalle? On varmaan se kysymys tällä hetkellä, että miten sä haluat ratkaista. Niin pari vaihtoehtoa. Joko meet osoitteeseen nri.fi kautta osallistu. Sieltä klikkaat Emma ja Matilda. Ja sitten siellä on tämmöinen valtava vihreä nappi seuraa ja osallistu. Et voi missata sitä. Klikkaat sitä. Tai sitten meet suoraan Spotifyhin ja seuraat sitä kautta Energy Fresh -soittolistaa. Koska joka kuukausi joko ton listan seuraaja lähtee keikkamatkoille. Välillä on ympäri maailmaa, välillä on ympäri Suomea. Mutta aina kun sä seuraat sitä listaa, niin sä oot automaattisesti mukana siinä arvonna. Sitä ei tarvitse käydä klikkaa joka kuukausi uudestaan, vaan aina kun sä oot sitä seurannut, niin sit sä oot mukana seuraavassa arvonnassa. Ja nyt syyskuussa me aloitetaan lähettää sitten jotkut 1,5 kuukauden päästä tonne Emma ja Matildan keikalle. Joten nri.fi kautta osallistut tai suoraan spotterista Energy Fresh. Sieltä löytyy.
1: Energyn ilta ja toimintalehmonen.
0: Ja Alisa Syrjä tähän väliin, sen piti olla minä. Katy Perryn kohta, The One That Got Away. Vitsi mitä biisejä. Hei, täällä ollaan, elämä kaunis.

0: Keeri Perit Energyn illassa.
1: Lehmosen kanssa, joka palannut tänne kesäaamuista. Tänne laittelin viestiäkin Kaisa siitä, että onko kyynelet saanut jo pyyhittyä viime perjantailta, kun luitte tunteellisesti viimeisessä kesäaamun lähetyksessä Niko Nousiaisen kanssa kirjeitä toisille. Niin kyllä pitseisessä on. Mutta kyllä mun täytyy myöntää, että tuossa viikonlopun aikana mä palasin tähän hänen käsinkirjoittamansa kirjaiseen pari kertaa, koska siinä oli kyllä niin tunteellista matkua, että se oikeasti niin kuin sävähdytti, mutta sitten samaan aikaan, kun mä mietin omia historioita kirjeiden kirjoittamisessa ja tällaisissa onnitteluissa, mitä ollaan lähetetty, niin saman tien mut valtas kyllä semmoinen häpeä. Oletteko te nimittäin energiläiset koskaan lähetellyt kirjeitä, mitä te olette sitten jälkikäteen miettinyt, että ei ku mitä mä laitoin siihen, ei ku mitä mä kirjoitinkaan, koska harvoin sitä ihminen pystyy nolomaan itsensä yhdellä ystävänpäivätervehdyksellä. Tosi kuin minä ala-asteella kakkosluokalla, mistä on kuitenkin aikaa herra jumala kuin 24 vuotta, mutta siltikään mun kaverit tietä mua rauhaan siitä, että miten mä kirjoitin siihen yhteen ystävänpäiväkortti, joka koko koululle luettiin. Topikki Peggy G, sorry papi ja sitten Niko Santos. Sen jälkeen 24 vuotta ajasta taaksepäin ystävänpäivää, mistä mä saan kuulla tähän päivään asti mun frendeet. Kaikki yhden kirjeen takia.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun

0: Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
0: Poppa mieltä.
1: Käy poppaan.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Äiti?
10: Niin?
9: Ei ku, ihan vaan...
10: Mitä? Mikä?
9: Ei siis mitään ihmeellistä.
10: No, mihin se liittyy?
9: Kotiin.
10: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
9: Äiti, ei!
11: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
12: Moikka.
13: Moi.
12: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
13: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
12: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
13: Totta kai voi. Noni, moi.
12: 2 ruuvia. Ihan totta.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.

0: Tässä vielä ennen kuin Energy Illassa päästetään Anja Saran B-ääneen tuhlaa ja poika biisille, joka radioiden soittolista ei ykkönen at the moment, niin kyllä se Energy Illta on palannut toimintalehmo, niin pääsee kertomaan, että miten sitten yhdellä kirjalla pääsee häpäisee itsensä oikein kunnolla koko koulun edessä. Ja kelatkaa, että tästä on vielä niin kuin 24 vuotta aikaa, mutta silti tähän päivään asti, joka ystävänpäivä mä saan Freddeltä muistutukset. Muistatko, Janne, mitä 2001? Muistan. Muistan elävästi. Ei tule ikinä valitettavasti lähtemään metsin aivosoluista pois. Kun meillä oli tämmöinen perinne tai tapa ala-asteella, että sai kirjoittaa niinku luokassa ystävänpäiväkortteja toisille frendeille. Mutta sitten jos oli oikein niinku bossi, niin sä pystyit kans lähettämään semmoisen niinku boksiin sun ystävänpäiväkirjeen. Ja sitten se luettiin siellä koulun niinku sisäisessä radiossa tai kuulutusjärjestelmässä koko kansalle. Silleen, että siellä oli joku istumassa jossain ihme radiokopissa ja sitten sieltä kuului se plim plom. Yksi B:n Ville Virtanen haluaa toivottaa maailman parasta ystävänpäivää Jukka Jaloselle 2B-luokalle. Onneksi olkoon. Ja totta kai mun paras frendi Toni. Mä halusin muistaa häntä yli kaiken. Ja se, että mä olisin kirjoittanut hänelle luokassa ja ojentanut siellä ystävänpäiväkirjeen, ei olisi ollut tarpeeksi. Mutta sitten nähtävästi jännitys kuitenkin otti vallan. Se nykyään tuntuu kreisiltä, että tässä istuu radiossa opettelemassa niin kuin koko Suomen kansalle kerrallaan, koska silloin pelkästään hyvää ystävänpäivää Tonille oli nähtävästi mulle mahdoton kirjoittaa, koska sitten siinä vaiheessa, kun niitä kortteja aletaan lukea sieltä koulun keskusradiosta, niin sieltä tulee se plim plom. Ja 2B-luokan Janne Lehmonen haluaa lähettää viestin. Hyvää päivää, Toni. Semmoinen kriittinen pikkusana unohtui sieltä keskeltä ja voitte vaan arvata, että saanko mä nykyään ystävänpäivänä kaikilta mun frendeiltä viestiä. Hyvää päivää, Janne.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.

0: Se on pakko Energy illassa antaa Lehmosen shoutoutit Adille Sarabelle, jotka tässä vetää tuhlaa ja poikaa. Tää kappale on kasvanut muhun kiinni kuin iilimato. Mä vilasin tätä jo silloin julkaistaessaan, mutta nykyään joka kerta, kun mä kuulen tää uudestaan, niin mä huomaan, että mä oon vaan niinku enemmän hypeissä. Ja hype ja teille jatkuu sit siellä Spyron kanssa. Great Expectations, Sucker, Burna Boy, Die, Taylor Swift, Teemin palaa, Aisa Keliottiin, kaikki näitä tyyppejä tulossa. Se, minkä takia mä hypättelen, että mitäs tässä nyt löytyy seuraavan puolen tunnin aikana musalistalla, tarkoittaa sitä, että tää on metsi viimeinen speak. Mut tää oli mun ensimmäinen lähetys pitkästä aikaa Energy Illoissa. Olipa taas hauskaa teidän kanssa. Mut huomenna kello 18.00. Sitten ollaan taas backiin täällä. Mut nyt ihanaa maanantai-iltaa. Moi moi!
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja hei, herre gyyn, varmaan se kaikkein tärkeintäkin unohtui. Eli huomenna aamulla 7 meidän uusi Energy Aamushow, a.k.a. aamuhartaus. Karolle Tuominen, Ville Tanskanen, tasan 7 studios. Kerrotakohan niille terkkuja WhatsAppi. Mutta tässä hienossa Pairo. Moi moi!

0: Energy.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Hit music only. Energy. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta, vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
10: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifor.fi.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
13: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Energy.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
4: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
3: Siis kattilalla?
4: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
5: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
4: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
9: Siis Oulussakin.
8: On, on! Ja osoite on...
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
12: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: luonnollinen piristäjä.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
11: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Hit music only.
1: Energy. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: Energy.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
4: Saarioinen, valmista tuli.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
11: Saarioinen, valmista tuli.

0: Energy. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Tiedetään, Teemu.
1: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.

0: Hit music only. Energy.
1: Energy. Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
3: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Hit music only.
1: Energy. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
4: Saarioinen, valmista tuli.

0: Energy.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.

0: siitä.
1: Energy. Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Energy.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
5: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
5: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy.

Energy.

0: Energy. Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Ai ai.
3: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi. Energillä.